Perhaps. Aversis კლინიკის დროით 6 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ოფთალმოლოგიის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 555556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ტოიოტა ცენტრ თბილისში, სპეციალური შეთავაზება.

0: მოიცეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Live 2 18 78 60

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: ცხანთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანთის.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 ფირქის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა.

0: ისინი ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 70. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე.

0: სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: ნიშნობა ანკორნავო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.

0: 80.09 ტერული ცნების დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომავალში შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი კომერციული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors ეკავოზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში მიმდებარე ტერიტორია. ბრდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: Ой, вот это 18, 18, 18.

0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანიზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანიზონა.
0: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 9. თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური.
2: ისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ფობაგაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაკეთებს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა, უნალი ქოთღედა 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 0809.
1: ცხალუმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალუმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 50-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია.

გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. 78-60

80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგვა.

0: ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფ

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა მეგობრებო. რადიო პალიტრას ეთერში ავტორუბრიკა. დღეს ამ გამოშვებაში და შემდეგ გამოშვებაში ჩვენ ვისაუბრებთ ავტომობილების წარმომავლობის შესახებ. გადავხედოთ სოფლიო გზებს. თითოეულ მათგანზე მოძრაობს მანქანა. მაგრამ ცოტა თუ დაფიქრებულა იმაზე, რომ ეს მანქანა მხოლოდ ზოგჯერ იმ კონკრეტულ ქვეყანაში მაცხოვრებელი ხალხის წესჩვეულებებით, კონცეფციისა და იდეოლოგიის ნაწილი და თუნდაც მათი ოცნებების ტრანსლირებაც. ცოტა მაღალფარდოვნად გამომივიდა, მაგრამ ასე უფრო კარგად შევავთ ამ მოგზაურობაში. მომწევით და ვნახოთ ავტომობილები თავიანთი წარმოშობის ადგილების მიხედვით. დავაკვირდეთ, რამდენად ატარებენ ისინი თავიანთი ქვეყნების იდენტობის ნაწილს. ჩვენ მიდივართ მოგზაურობაში ქვეყნებში, სადაც იბადებიან მანქანები. პირველი გაჩერებაა გერმანია. აქ ავტომობილი არა უბრალოდ გამოგონებაა, ეს არის ეროვნული იდეა. გერმანია ხომ იმ დროს, როდესაც იქ ავტომობილი დაიბადა, ისედაც იყო ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის მთავარი ადგილი. კარლ ბენცის პირველ მანქანიდან დაწყებული დღემდე გერმანელებმა ასწავლეს სამყაროს, როგორ უნდა შექმნა ტექნოლოგიურად სრულყოფილი მანქანა. Mercedes-ის სიზუსტე, BMW-ს სპორტული სული, ის ჯერ სახალხოობა, შემდეგ კონტროვერსული მომენტები და ახლა მეგაგიგანტობა. ეს ყველაფერი არა ფუფუნება, არამედ კულტურის გამოხატულებაა. ასევე ადამ ოპენის მიერ დანერგილი სამომხმარებლო მინიმალისტური შედვა. გერმანული ავტომობილი გასწავლის, რომ სრულყოფილება შესაძლებელია, როცა ინჟინერია და პასუხისმგებლობა ერთმანეთს ხვდება. ახლა გადავიმართოთ საფრანგეთში, სადაც მანქანა თითქოს ელეგანტურობას იძენს. აქ გზა უფრო სცენას ჰგავს, ვიდრე ტრასას. წინა საუკუნის დასაწყისში ხომ საფრანგეთში უხვად იყო ბზარების უწარმოებელი ატელიეები, რომლებიც თითოეულ მოდელს ინდივიდუალური დაკვეთის საფუძველზე ქმნიდნენ და გამიმეორებელ ეგზემპლარად აქცევდნენ. მათ გარდა საფრანგეთის შვილები არიან იქაური ავტოინდუსტრიის ფლაგმანები: რენო, პეჟო და სიტროენი. ბრენდები, რომლებიც ქმნიდნენ არამხოლოდ მანქანებს, არამედ საავტომობილო კულტურასაც. საფრანგეთში ავტომობილი იყო თავი რივიერას სანაპიროზე მცხოვრებ ბურჟუას. აი ნისლიანი და წვიმიანი ბრიტანეთი, ეს სხვა ისტორიაა. აქ მანქანას ახასიათებს სიღრმე და ტრადიცია, როგორც მთლიანად ამ კონსერვატულ, მაგრამ მუდამ ახლის ძიებაში მყოფ საზოგადოებას. როლს როის

0: სიმშვიდე და მასში მჯდომი პერსონის სტატუსზე ხაზის გასმა, ბენტლის ძალა და საკუთარ უპირატესობაზე პედალირება, იაგუარის ელეგანტურობა, ოდნავი ბრიტანული ხულიგნობა და შარმი. ასტონ მარტინის შემთხვევაში რბოლების უკომპრომისობის შერწყმა ერთგვარ ჯენტლმენურ კლუბის აურასთან და ბოლოს და ბოლოს ბევრი რომ არ ვთქვათ, ასტონ მარტინი ხომ ჯეიმს ბონდის მანქანა იყო. უფრო ყველასთვის გასაგებად, ანუ მეტაფორულ ტრაფარეტულად რომ ვთქვათ, ბრიტანული მანქანა თითქოს ლონდონის ამინს ჰგავს, არ ხმირის, არ აჩქარებს, მაგრამ ყოველთვის იცის თავისი ღირსება. ეს არის იტალია, ადგილი სადაც მანქანა ხელოვნებად იქცა, იტალია ადგილი სადაც კარგი ამინდია, სადაც ყველა ერთმანეთის ცხოვრებით ცხოვრობს და სადაც საზოგადოება სულ ლაპარაკობს, სულ რაღაცას ამტკიცებს და სულ რაღაცაში ეჯიბრება ერთმანეთს. ამ კონცეფციითაა შექმნილი იტალიური ავტოშედევრებიც: ამობოქრებული ფერარის ცხენით დაწყებული და მის ჯინზე ტრაქტორისტის მიერ შექმნილი ძლავი ხარი სახელად ლამბორგინი, სპორტული ფესვებისა და იტალიური ელეგანტური სტილის შერწყმა ალფა რომეო, თუ უბრალო იტალიელების, მეთევზეების, ფეხბურთის ტიპოზების ყოველდღიური ავტო ტურინიდან, ფიატი და მუდამ კონცეპტუალური და ოდნავ უცნაური ლანჩა თავისი რალის მონსტრით ინტეგრალეთი. ეს ბრენდები არ შეიქმნა იმისთვის, რომ უბრალოდ მოძრაობდნენ, ისინი შეიქმნა იმისთვის, რომ ააჩქარონ გულები, ყველანაირი წარმატების, გაქანებისა და შესაძლებლობების მსხვერპლი. აქ დაგებსუდობებით და ტრადიციულად მოგიწოდებთ, რომ პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილი. ნახვამდის და დაელოდოთ შემდეგ გამოშვებას, სადაც სხვა ქვეყნებზე და იქ წარმოებულ ავტომობილებზე ვისაუბრებთ.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე, შეამოწმე მუხრუწკებსა და სითხეებზე, შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე და გუკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთ ხები და წვლილები გააქვთ.
2: 18 18 18

0: 80.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაი თავაზობის სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ფილი პრემიერ-მინისტრის Facebook გვერდზე გავრცელებული წერილის ავთენტურობას ადასტურებს, თუმცა ადვოკატი აცხადებს, რომ ინფორმაცია, რომელიც საკუთარ განცხადებას დაურთო ექსპრემიერმა, მას არ მიუტანა. მე არ მემიტანია, მაგრამ ორ ინფორმაციას მოგცემ ცულ. ერთი ის ვადასტურებ, რომ ბატონ ირაკლის წერილი აგრეთ Facebook-ში გამოქვეყნა, მეორე ის, რომ უფრო დეტალურად ხვალ გავრცელებს ინფორმაციას აცხადებს ადვოკატი ტევე პირველთან. ბაეკესრება ბიზინა ივანიშვილს და თელ ხელისუფლებას, როგორც ირაკლი ღალიბაშვილი აცხადებს, 18 აგვისტოს ვრცელ წერილს გავრცელებს. ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით, მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა სამწუხარო სხვა გზა არ დამიტოვეს, რომ წინ არ აღუდგა ამ ღირსების შემოხავ ბოროტებას. ამ დაუნდობელს ისასტიკეს, ჩაგვრას, უსამართლობას, ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას ხვალ გავავრცელებს ვრცელ წერილს და საზოგადოებას ვეტყვი ჩემს სიმართლეს. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას აღნიშნულია ირაკლი ღარიბაშვილის წერილში. ამასთან ღარიბაშვილი იმ წერილსაც ავრცელებს, რომელსაც იხმაურება. დიდა ჩუბინიძისნაირმა, ირმა ინაშვილისნაირმა, მხარდამჭერებმა და სოციალურ ქსელებში დაორგანიზებულმა კამპანიებმა ძალიან სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და მაგზე ორი ვარიანტი: ვიდაოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ, მეორე ვარიანტი თვითონ შემოგთავაზეს როგორც კომპრომისული გამოსავალი. ვაღიაროთ ჩვენ თავზე, ავიღოთ ერთი რომელიმე საქმე, სადაც შეთანხმებით მოხდება ყველაფერი, აღიარებაც მოწმეების მხრიდან, ხალის დადებაც და ასე შემდეგ. ამ საპროცესო ამ შემთხვევაში გვთავაზობენ საპროცესო შეთანხმებას იგივე 5 წლიანი ვადით, ანუ როგორც მიხსნიან სასჯელები ერთმანეთში თანთქავენ და ისევ 5 წელი დარჩება. გამოსვლის შემდეგ არ უნდა გავეკარო პოლიტიკას და თუ გადაგდებას გადაწყვეტ, კორუფციული ბრალდება, რომელიც ნაღიარები გექნება, იქნება დასხვების მექანიზმი, რომ პოლიტიკაში დაბრუნება არიფიქრა ნათქვამია წერილში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე ქართული ეცნობის დამფუძნებლის და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის თანაგუნდელებს და ჩინოვნიკებს აფრთხილებს და აცხადებს ძალონ ივანიშვილის დღევანდელ მომსახურებმა, ჩინოვნიკებმა, ძალაუფლების გამამართლებელმა ფინანსურმა სექტორმა, რადგან მათი ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ გუანგორო სამსახური ივანიშვილისთვის ასე დასრულდება, წერს დეკანოიძე. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი თასო დათუნაშვილი აცხადებს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება ნათლად აჩვენებს იმ უკიდურესასო წარკვეთილებას, რომელიც დღეს ქართული ეცნობის მართველობით მოდელს განაგებს და ბიძინა ივანიშვილის რეალურ მდგომარეობას ავლენს. ოპოზიციონერის აზრით, ექსპრემიერის წერილი ადასტურებს, რომ ღარიბაშვილის სასჯელს არ იხდის რაიმე კონკრეტული დანაშაულისთვის, მას უბრალოდ ბატონის რისხვა დაატყდა თავს. ძალაუფლებით მოწამლულმა ივანიშვილმა, ადამიანს, რომელიც შვილივით გაზარდა, რაც გინდათ დაუძახეთო, ციხეში გამოკეტვაც არაკმარა და ახლა ოჯახის წევრების უსაფრთხოებით ემუქრება, აი ეს ისასტიკე და საკუთარ თავს უნდა კითხოს, ამისთვის გავაკეთეთ ეს მიზანი. ეს იყო, რომ 14 წლის თავზე ერთი ადამიანის უკონტროლო ძალაუფლებისთვის მიგვეცა ORS-ის გაკეთების საშუალება, ადამიანს, რომელიც საკუთარ უახლოეს განმოცდას ოჯახის წევრების უსაფრთხოებით ემუქრება, გონია ჩვენი ხალხის გასაჭირი ადარდებს, მაღალი ფასები, სიგარები, ტერიტორიული მთლიანობა არ ამგონია. განსაკუთრებით ქართული ეცნობის ორბიტაზე მყოფმა ადამიანებმა უნდა გაიაზრონ ფეოდალური მართვის მოდელი, სადაც ყველაფერი ერთი ბატონის ნებასა და რისხვაზეა დამოკიდებული, საბოლოოდ ყველას კარზე მიაკაკუნებს. ეს ავანტიურა უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, განსაკუთრებით მისიანებისთვის, წერს დათუნაშვილი.

აზერბაიჯანის ქვეყნის კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი გზით შეცვლის მოწოდებებისთვის რუსეთის სამოქალაქეზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის ცნობით, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში კონსტიტუციური მოწყობის ძალადობრივი გზით შეცვლის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის, ეროვნული სიძულვილისა და მტრობის გაღვივების, ასევე ტერორიზმის საჯარო მოწოდებებთან დაკავშირებით გამოძიების ფარგლებში რუსეთის სამოქალაქეზე ძებნა გამოცხადა. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების პროცესში საფუძვლიანი ეჭვი გაჩნდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებმა კერძო ტელეკომპანია მოსკოვ 24-ის ჟურნალისტმა და წამყვანმა ივან კნიაზევმა, პოლიტიკურმა კონსულტანტმა სემიონ ურალომა და რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის მინისტრის მრჩეველმა ალექსეი ჩადავმა 2026 წლის 14 ივლისს სემიონ ურალოვის YouTube-ის არხზე გამოსვლისას აზერბაიჯანის რესპუბლიკის წინააღმდეგ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენების მოწოდებები გააკეთეს. რუსეთის სამოქალაქოს ბრალი დაუსრულებლად წაუყენეს და ისინი საერთაშორისო ძებნილთა სიაში შეიყვანეს. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო წვრთნების შემცირების შესახებ გამოაცხადა. ჟურნალისტების შეკითხვაზე, რატომ არ გამოეხმაურა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინის საუბრის შესახებ მის თხოვნას, დონალდ ტრამპმა უპასუხა: „თქვენ საიდან იცით?“ და აღნიშნა, რომ

კინჩენინმა მის ინიციატივას უპასუხა. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა უნალიქო დღე და 32 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: country. Yeah, you said forever, now I'm trying to
1: Radio Barista.
2: ორი 23 80
3: სესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარკივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 მობილის რავიზეთი გაქვს შესაძლებელი. შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoilis ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებს

0: ჩვენი მისამართებია. აგაგი წერეთლის 73-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუმენტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: This is Palitva Radio on FM 103.9.
1: I want to talk to you.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 0-ში.
1: მიდაელოდები გაუსაზმის სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. 1997 ლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. არანაირი კამპანიები სოციალურ ქსელში არასდროს არ დამიგეგმავს და არც განმიხორციელებია ეს კამპანიები. მე არ მჭირდება ისედაც საჯაროდ ვაფიქსირებ ჩემს აზრს. ჩემსავე სახელით ვამხელ და ვებძუკობახიძეს. ასე ეხმაურება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. როგორც ინაშვილი სოციალურ ყოფილიყობახიძე აკეთებს ბრიფინგს, მის განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ერეკლე მეორეს ისტორიული გადაწყვეტილების დღევანდელი პოლიტიკური და იდეოლოგიური პოზიციებიდან განხილული. სორგან განცხადებისა და მათ ერთგულ განვითარებული დისკუსიის ფონზე აუცილებლად მიმაჩნია ისტორიული და დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით მიმშვებელ სახელმწიფო ინტერესებზე საქართველოს წინაშე გამოწვევებსა და იმ გადაწყვეტილებებსა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის პეც განსაზღვრებდა და განსაზღვრებს. დავიწყოთ იმით, რომ როგორც დასაბამიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფოები ჩამოყალიბდნენ, ისე დღესაც თითოეული სახელმწიფო პირველის ხოლისა საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომ არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორე საკუთარ დღეებს იხვის და საკუთარ ინტერესებს მისცემს.

შეგებოთ თმებს. სწორედ ასეთი რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. სახელმწიფოების პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა სახის გავლენის მეშვეობით. ასეთია საერთაშორისო ურთიერთობების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, ფორმულა გამონაკლისების გარეშე, რომელიც სახელმწიფოთა არსებობის მთელი ისტორიის განმავლობაში მოქმედებს. აქედან გამომდინარე, გუნდა ეს თუ არა, ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ და საერთაშორისო პოლიტიკას ილუზიების გარეშე შევხედოთ, რადგან სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენს წარსულს, კონკრეტულად კი იმპერიის გადავალებ თვალს, როდესაც ერეკლე მეორე სუმეშონის გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. მრავალწლიანი და უმძიმესი დაპირისპირების შედეგად სპარსეთთან, ოსმალეთთან და სხვა სახელმწიფოებთან, არამხოლოდ ქართული სახელმწიფო, არამედ ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. სწორედ ამ ისტორიული მოცემულობის გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ით უფრო იმ ფონზე, რომ ქრისტიანობა ქართული ხალხისთვის, როგორც წარსულში, ისე დღესაც, ეროვნული და კულტურული იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი იყო და არის. საბოლოოდ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯი არათუ გამართლებული, არამედ ერთადერთი სწორი ალტერნატივო გადაწყვეტილება აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავალი წერტილის სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდა და ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა ყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლემციანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. მრავალი ომის, ოკუპაციის, პოლიტიკური კატაკლიზმისა და ისტორიული ქარდახილის მიუხედავად, დღეს უნდა გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. შესაბამისად, იმ ისტორიული პერიოდისა და უმძიმესი მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელშიც საქართველო იმყოფებოდა, ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯების დღევანდელი გადასახედიდან კრიტიკა სრულიად უსაფუძვლოა. მით უფრო, რომ ერეკლე მეორე მოქმედებდა და გადაწყვეტილებს იღებდა ქვეყნის, მისი სახელმწიფოებრიობისა და მომავლის გადარჩენის ერთადერთი მოტივით. საბოლოო შედეგების გათვალისწინებით, მისი გადაწყვეტილება, ისე როგორც არაერთი სხვა პოლიტიკური ნაბიჯი, შეიძლება შეფასდეს როგორც გონივრული და მეტიც ბრძნული სახელმწიფოებრივი სვლა. აქ არ უნდა გამოგვჩეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური დისპოზიციით დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ. და ხშირად ეს მნიშვნელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფად ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობას კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი თუ ისტორიულ კონტექსტს გამოთვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვების შესაძლებლობა. იმ კონკრეტულ სამწუხარო ისტორიული თარებაში რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის არამხოლოდ გადარჩენის საკითხი, არამედ ქრისტიანული დასავლეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური და კულტურული კავშირის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო. ამიტომ განსაკუთრებით პარადოქსულია, როდესაც დღეს საკუთარი თავის ევროპული არჩევანის დამცველობა წარმოჩენილი ადამიანები, სინამდვილეში კი ფსევდოლიბერალები, ერეკლე მეორეს სწორედ იმ გადაწყვეტილების საკრიტიკებენ, რომელმაც საქართველოს ისტორიული არსებობისა და შემდგომი სახელმწიფოებრივი განვითარების, მათ შორის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის შესაძლებლობა, სახელმწიფოების საქართველოს მიმართ მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მოიხსენიებენ. ამასთან თელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენებდა, შეიძლება სრულიად უსამართლოდ უკიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. მათი ამგვარი დამოკიდებულება განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა სწორედ იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტს, კანონმდებლობას, გამჭვირვალებასა და საზოგადოებრივ ღირებულებებს უკავშირდებოდა. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ საკითხებზე საკუთარი პოზიციის დაცვა და დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება სცადა, ამის პასუხად პოლიტიკური და დიპლომატიური ზეწოლის სხვადასხვა ფორმა მიიღო. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც, დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს კონკრეტულ და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. ევროკავშირის საქართველოსგან გამჭვირვალების კანონის, ანუ ამერიკული ფარას სიტყვასიტყვით თარგმნილი ანალოგის, ასევე ოჯახური ღირებულებისა და არასოციალურთა დაცვის შესახებ კანონის გაუქმებას ითხოვდა, კანონებისა, რომელთა აღსრულება, როგორც ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ისე სუვერენიტეტის დასაცავად ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. ამოდროულად საჯაროდ ეთხოვნება დღესაც ეთხოვნი რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე საქართველოს მიერ მიერთებას, რაც საქართველოს ეკონომიკისთვის დამანგრეველია.

0: შედეგები სპონტანი იქნებოდა. გასთავარია, 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წინ ადმინისტრაციამ, ისე ევროპელმა ბიუროკრატებმა და ლიდერებმა პირდაპირ თუ ირიბად არაერთხელ მოითხოვა საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა, რითაც არათუ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ეროვნული იდენტობის და ეკონომიკის, არამედ ზოგადად საქართველოს ყოფნა-არყოფნის საკითხი. კომპლექსში შევხედავთ კიდევ უფრო მართლად გამოსდება, რომ ევროკავშირის კონკრეტული სახელმწიფოები და ინსტიტუტები, რომლებიც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების გავლენას განიცდიან, უპირველეს ყოვლისა მიღებული დავალებების და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. აქ თავი არის არა ის, ვეთახმები თუ არა კონკრეტულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, არამედ ის, რომ ამ მაგალითებით კიდევ ერთხელ მართლად დასტურდება სახელმწიფოთა ქცევის მთავარი პრინციპი. ნებისმიერ სახელმწიფო პირველ რიგში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. ამ ყველაფრის შედეგად კი ჩნდება რიტორიკული კითხვა. შეიძლება თუ არა ქონდეს ილუზია, რომ რომელიმე სახელმწიფო, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები, რუსეთი თუ რომელიმე სხვა ძალა, საქართველოს საკუთრებულ საკუთარ ინტერესების წინააღმდეგ იმოქმედებს. პასუხი რა თქმა უნდა ასახა. საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ ხელისუფლება და ქართულმა ხალხმა უნდა ისრუნოს, რადგან ჩვენ ეროვნული ინტერესები. როგორც საქართველომ უნდა ისრუნოს საკუთარ სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე, ისე ის უზრუნველყოფს რომელიმე საკუთარ ინტერესებზე რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები და მსოფლიოს ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო. ასეთი იყო და დღესაც ასეთია საერთაშორისო პოლიტიკის რეალობა. ამ კუთხით გამონაკლისები არ არსებობს, ამიტომ სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა მიმშოთ როგორც დღევანდელობაზე, ისე ჩვენ ისტორიულ წარსულზე. ამ თვალსაზრისით დღევანდელობაზე საუბრისას ეტალონურ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სააკაშვილის ხელისუფლება და 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ჯოჯოხეთი შეიძლება მოეწყო საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, როდესაც ხელისუფლება არა საკუთარ ქვეყანაზე და ხალხზე, არამედ გარე ძალების ინტერესებზე ზრუნავს და მათი პოლიტიკის შესაბამისად მუშაობს. 2008 წელს რუსეთის საკუთარ უხეში პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარედა, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ამ პროცესს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და მათი მხრიდან საქართველოს ისტორიული კუთხეების დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა. თუმცა ცალკე საკითხია, რას და რატომ აკეთებდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ დადასტურდა მაშინას და დღესაც არა სახელმწიფოებრივი, არამედ გარე ძალების დავალებით და მათი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა და მოქმედებს. ფაქტია, რომ საქართველოს იმდროინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებები საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებთან სრულად შეუთავსებელი იყო, ამ ყველაფრის შედეგი კი ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისთვის ტრაგიკული აღმოჩნდა. 2008 წლის ომი სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გაკეთება. ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და სახელმწიფოებრივი ინტერესები ვერ იქნება დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოების კეთილმებაზე. საბოლოო პასუხისმგებლობა საკუთარ ქვეყანაზე, თავად საქართველოს ხელისუფლებასა და ქართულ ხალხს ეკისრება. ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ გვეჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სათავეში ყოფნა ხელისუფლებამ ნებისმიერ ვითარებაში წინაპანზე საკუთარ ასოდეს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ჩანაცვლების საფუძველი. კიდევ მალებათ არ შეკითხები საპარკი პასუხით.
1: მოგესალმებით, საფეხბურთო ტელეკომპანია იმედი. ჩემი პირველი კითხვა ბუნებრივი აბრიფინგიდან გამომდინარეა, ამ თემაზე საუბარი დაწყებულია საზოგადოებაში ბევრ კითხვებს გაჩენს, თუ შეიძლება როცა საუბრობთ ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, კიდევ ერთხელ გვითხარით თქვენი ხედვა, აი გულისხმობ იგივე რუსეთთან ევროკავშირთან ურთიერთობების ნაწილში, იმიტომ რომ გაჩნდება ბევრი კითხვა, რატომ არის საუბარი გეორგიევსკის ტრაქტატზე კიდევ ერთხელ.
0: პირველ რიგში რაც შეეხება გეორგიევსკის ტრაქტატს, აქ არის მთავარი საერთო შეფასება. რა მოტივით მოქმედებდა ერეკლე მეორე მაშინდელი საქართველოს ხელისუფალი, როდესაც ამ ტრაქტატს აფორმებდა და საბოლოო ჯამში რა შედეგები მიიღო გადაწყვეტილება, ეს იყო ხელშეკრულება იმპერიასთან. რუსეთის იმპერია იყო იმპერია საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებით, სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესებით და ზრახვებით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ერეკლე მეორეს რისკებიც ჰქონდა გათვლილი. და ბუნებრივია ეს რისკები საბოლოო ჯამში რეალისტა, თუმცა მთლიანობაში ქვეყანა მიიღო კონკრეტული შედეგები იმ ნაბიჯიდან, რომელიც მაშინ გადადგა ერეკლე მეორემ და ეს შედეგები ადასტურებს იმას, რომ ისი ნაბიჯი იყო ალტერნატივა და იყო უფრო მეტიც ბრძნული. საბოლოო შედეგი რა არის? რომ მაშინ გაკეთდა რეალურად ცივილიზაციური არჩევანი. დღეს ხშირად იყენებენ ხოლმე ამ ტერმინს და ერეკლე მეორის მაშინდელი არჩევანიც იყო ცივილიზაციური არჩევანი. წლების განმავლობაში, აცრულების განმავლობაში ჩვენი ქრისტიანული ქვეყანა იყო მუსლიმანური ქვეყნის ვასალი. ჯამში ამ არჩევანმა მოიტანა კონკრეტული შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის და დღეს რომ საქართველო არის სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის რომ ჩვენი ერი გადარჩა დემოგრაფიული თვალსაზრისით იყო უკიდურესად ძიმე ვითარება,

0: 18 საუკუნის ბოლოსთვის, ის რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩა დემოგრაფიული თვალსაზრისით და დღეს რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, რომელიც ეფუძნება ტრადიციულ ევროპულ ფასეულობებს და ტრადიციულ ევროპულ კულტურას, ეს არის სწორედ ერკვი მეორის მიერ მიღებული ამ გადაწყვეტილების დამსახურება, ამ პრაგმატული გადაწყვეტილების დამსახურება. რა თქმა უნდა, რისკები იყო და ეს რისკები უნებრივია შემდეგ რეალისტა, როდესაც საქმე გაქვს პატარა ქვეყანას დიდ იმპერიასთან, რომელიც უნებრივია საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს, თავისთავად არსებობს რისკები. მაგრამ საბოლოო ძალაფისტანგული ქვეყანა, დღეს რომ საქართველო არის ქრისტიანული ქვეყანა, ეს არის სწორედ ამ ნაბიჯის დამსახურება.
1: კონსმენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბრიფინგს ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მომდევნო გამოშვებით 12-საზე დაუბრუნდებით და გაგაცნობთ იმ განცხადებებს, თუ რა იქნება მიმდინარე იმ საათში და იმ სიახლებს, რაც იქნება დღეისთვის ცნობილი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 29 და 32 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 20%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. ცხანმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანმთის.
0: უგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად ბესპეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი. დოკტორისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი, ეგვიპტურიას სახსრებისა და კონტორის ტკივილის დროს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: დღის ეთერის
4: ჯოხის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხშაბათს.

16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითებ აფთიაქებში.

0: 20.09.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, ვიდაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამაში.
5: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 89.09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლოა. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Информация. Радио Палитрис Этерши. Гвисмилет. Да ткен пирвелеби шейткомт. Квелазе мишнелованс.
3: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 12 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ძალიან პრობლემური განცხადება, მეტ კომენტარს არ გავაკეთე. პრობლემური ჩვენთვის არა, პრობლემურია თავისთვის. მე მეტ კომენტარს არ გავაკეთე ეთიკური სტანდარტიდან გამომდინარე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. პრემიერი აღნიშნავს, რომ ღარიბაშვილის საქმეზე კონკრეტული განაჩენი დგამდგარია და ჩენი მსლიანად არის სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. მე საერთოდ ვერ გავაკეთებ კომენტარს მის განცხადებაზე, მათ შორის იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას და შესაბამისად ჩემთვის ეთიკური თვალსაზრისითაც არ იქნება სწორი მისი განცხადების შეფასება. ძალიან პრობლემური განცხადება, მეტ კომენტარს არ გავაკეთე. პრობლემური ჩვენთვის არა, პრობლემურია თავისთვის. მე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ ეთიკური სტანდარტიდან გამომდინარე. ის ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას. არსებობს ეთიკური სტანდარტები, რაც მე მიზგუდავს ამ თემაზე განცხადების გაკეთების შესაძლებლობას, თქვა კობახიძე. პრემიერ-მინისტრი ასევე აღნიშნავს, რომ გუშინ მას ქართული ოცნების დამფუძნებელთან ბიძინა ივანიშვილთან კომუნიკაცია ჰქონდა, თუმცა აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილზე საუბარი არ ჰქონიათ. არ მახსოვს წერილის გამოქვეყნების მერე იყო თუ მანამდე. ეს საკითხი ჩვენ არ განგვიხილავს ამაზე, ჩვენ არ გვიმსჯელია. ეს საკითხი არსებითად არ განგვიხილავს განაცხადებს. პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას, როგორც ღარიბაშვილი აცხადებს, დღეს 18 აგვისტოს ვრცელ წერილს გავრცელებს. არმერი კამპანიები სოციალურ ქსელში არასდროს არ დამიგეგმავს და არც განმეხორციელებია ეს კამპანიები. მე არ მჭირდება, ისედაც საჯაროდ ვაფიქსირებ ჩემს აზრს ჩემსავე სახელით. მე ვამხელ და ვებრძვი კობახიძეს, ასე ეხმაურება პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. როგორც ინაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, ირაკლი ღარიბაშვილი მისი მეგობარია და ამ მეგობრობას და ის ვარს არასოდეს სიტყვის. ღარიბაშვილს საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების გადასარჩენად ერთადერთი გამოსავალი აქვს, ილაპარაკოს სიმართლე ყველა იმ სიბინძურეზე, რაც ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ამ ქვეყანას. გულ წერილს ეხმაურება წეთლიძის შეფასებით, სისტემა საკუთარი შვილების ჭამას იწყებს. ღარიბაშვილს საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების გადასარჩენად ერთადერთი გამოსავალი აქვს, ილაპარაკოს სიმართლე ყველა იმ სიბინძურეზე, რაც ბიძინა ივანიშვილის დავალებით ამ ქვეყანას დამართა. სხვანაირად ადრე თუ გვიან მის ოჯახის წევრებსაც დაიჭერს ბიძინა და საბოლოოდ ღარიბაშვილიც ისე დაასრულებს, რომ როგორც რიჯვაძე, უბრალოდ რიჯვაძისგან განსხვავებით მას შეიძლება არ გაუმართლოს. მაფიაზური ოლიგარქიული მართვის სტილი ასეთია, სისტემა საკუთარი შვილების ჭამას იწყებს, წერს ანა წითლი.

მიწა. სოსის ყოფილი უფროსი ზბრალდებულ გრიგოლი ლუაშვილის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე აბსოლუტურ სიცრუეს უწოდებს ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის რომეო ნიკაუტაძის განცხადებას, რომლის მიხედვით მას ფულადი თანხა მიჰქონდა სუსში გრიგოლ ლუაშვილთან. ადვოკატის მტკიცებით, ამის თაობაზე საქმეში არანაირი მდგომარეობისთვის აკეთებს. ადვოკატის განმარტებით, დღევანდელ პროცესზე მოწმის სახით გამოკითხულმა რომეო ნიკაუტაძე მნიშვნელოვანი ინფორმაციები დაადასტურა. ლანა ცერცვაძის განმარტებით, ბიზნესმენი, რომელიც ერთადერთი დაკითხული პირი ამ საქმეში და სხვა არავინ ალსახად ადასტურებს, რომ ფულადი თანხა მიტანილი აქვს უშუალოდ რომეო ნიკაუტაძესთან და სწორედ ნიკაუტაძე დაპირდა მას ფარველობას. ადვოკატის თქმით, ბიზნესმენს დაუსვა კითხვა, უნდა განხორციელებულიყო თუ არა რაიმე აქტივობა გრიგოლ ლილუაშვილის მხრიდან. როგორც ადვოკატი ამტკიცებს, ბიზნესმენისგან კატეგორიული პასუხი მიიღეს, რომ გრიგოლ ლილუაშვილს ამ საკითხთან არანაირი შემხებლობა არ ჰქონია, არამცუ გრიგოლ ლილუაშვილს, არამედ უწყება სუსიც კი არ ყოფილა არავის მხრიდან დასახელებული, ამბობს. რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინის განცხადებით, გამის განმავლობაში დედაქალაქ მოსკოვის რეგიონის მიმართულებით 620 უპილოტო საფრენი აპარატი მოფრინავდა, რომელთაგან 180 მოსკოვის რეგიონში გაანადგურეს, აღნიშნა სობიანინმა. მისი თქმით, ნანგრევების ჩამოვარდნის ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურები მუშაობენ. რუსული მედიის ინფორმაციით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო მოსკოვში 8 ავიარეისის დაშვება ვერ მოხერხდა. ამასთან ავიაცია მოსკოვის ვნუკოვოს, დომოდედოვოს, ჟუკოვსკის და შერემეტიოვოს აეროპორტებში შეზღუდვები გამოაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი ჯარედ კუშნარი აცხადებს, რომ ჰამასის განიარაღებისა და ღაზას სამშვიდობო გეგმის განხორციელებისკენ მიმართული პროგრესი შესაძლოა დაახლოებით ერთ თვეში მოხდეს. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. ჩვენ შეიძლება დავინახოთ მომდევნო 60-90 დღეში მოხდეს. კუშნერმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ვალდებულებას იღებს ღაზას აღდგენაში დაეხმაროს, თუმცა ამას დემილიტარიზაციის დაწყებამდე არ დაუშვებს. ჩვენ არ დავუშვებთ ღაზას აღდგენას დემილიტარიზაციის დაწყებამდე, არავის სურს მეტი ფულის ჩადება ისეთ ადგილას, რომელიც საბოლოოდ ისევ ტერორისტების ხელში აღმოჩნდება, აღნიშნა კუშნერმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 20.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 20.09 ცხანთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანთის. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზი. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგუკავშირდი.
3: ორკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. განი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 89. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555685588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. და მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჩინეური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ ჩინეური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
0: 116006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამა 2018 78 60.
0: სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრ მეტილარიდან, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე

0: 78 78 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში.

0: მუსიკის ბალიტრა ალღაზე 89 2 83 89 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსერიის გარეშე, და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე, ფიფქის

კრედიტი 73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტები დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. და გუნზურული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ამ სიცოცხლეს. ყოველ სამშაბათს დაგაცუცე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. რა პოლიტიკურ გეგმებზეა საუბარი, როდესაც ადამიანს აღიარებული აქვს კორუფციული დანაშაული ორთულად წარმომიდგენია ეს ყველაფერი? ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც პოლიტპატიმრება და ყველაზე საყვარელ პოლიტიკოსებად. როდესაც ოპოზიცია კონკრეტულ ადამიანს პოლიტპატიმრად აცხადებს, ესეც იძლევა კონკრეტული დასკვნების გამოტანის საშუალებას. რა პოლიტიკურ გეგმებზეა საუბარი, როცა ადამიანს აღიარებული აქვს კორუფციული დანაშაული ორთულად წარმომიდგენია ეს ყველაფერი? აღნიშნა პრემიერმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განმარტებით, ბიზნესის მხრიდან ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავის შეტანა მთავრობისთვის გაცემისას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ნდობის აღდგენის მოტივი ამოძრავებდა. პრემიერის ინფორმაციით, გუშინდელი მდგომარეობით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში დაახლოებით 680 ტონა საწვავი შევიდა. შვენთან შეთანხმებული იყო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არსებობს საკანონმდებლო აქტები, რომლის საფუძველზეც ასეთი ტრანზაქციები ხორციელდება. ბუნებრივი აქვს თავისი პოლიტიკური მგრძნობიარობა ასეთ საკითხებს შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეთანხმებული იყო მთავრობასთან. ბიზნესის მხრიდან, როდესაც ბიზნესმა გამოთქვა ასეთი ინტერესი, როცა ბიზნესმა მიიღო წინადადება, ჩვენთან იყო შეთანხმებული და დავინახეთ სარგებელი, მათ შორის ნდობის აღდგენის კუთხით, აღნიშნა პრემიერმა. შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავი შეპესე სოლიდუსმა შეიტანა. ეს რომ არ შეგვიტანა, 20 ლიტრიანი კანისტრები დაიწყებდა 40,000 ქართველი გადმოსვლას ზუგდიდში, ამიტომ გადაწყდა, რომ ჯობდა მე შემეტანა ჩემს აფხაზ მეგობრებთან ერთად, განაცხადა კომპანიის მფლობელმა გიორგი არველაძემ რადიო თავისუფლად. თვლით არსებული საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქ ფთავრობის ხდომაზე განაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულია ტენდერი, რომელიც 3 სექტემბერს დასრულდება. აქტიურად ვაგრძელებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონსა და უბანში. ჩვენი მიზანია ქალაქში შევქმნათ მოწესრიგებული, უსაფრთხო და თანამედროვე გარემო, რომელიც ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს მოემსახურება და რაც თავარია, ათეულ წლებს გაუძლებს. ამჯერად გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას, თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე ქსელი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტროტუარს და საავტომობილო გზას, არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარი ჩანაცვლდება, მოეწყობა ველობილიკი, ასევე განახლდება გარე განათების ქსელი და დამონტაჟდება LED ლამპიონები. მოედანზე განკვალიფიციური კომპანია სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღო მონაწილეობა.

თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს სატელეფონო საუბრის დროს მოუწოდა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები განაგრძელოს და სამშვიდობო ძალისხმევაში ანკარას მხარდაჭერა შესთავაზა. ინფორმაციას როიტერსი თურქეთის პრეზიდენტის პრესწამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. ერდოღანმა განაცხადა, რომ ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობის ფონზე დიპლომატიის მაქსიმალურად გამოყენებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რომ იმედოვნებენ მოლაპარაკებები გაგრძელდება და რომ თურქეთი კვლავაც გააგრძელებს სამშვიდობო ძალისხმევის მხარდაჭერას. აცხადებენ თურქეთის პრეზიდენტის პრესწამსახურში მათივე ინფორმაციით. ერდოღანმა და ტრამპმა ასევე განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები ღაზაში მიმდინარე ომი და თურქეთს საუდის არაბეთსა და პაკისტანს შორის ხელმოწერილი თავდაცვის პაქტი. თურქეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით რეჯეფ თაიფ ერდოღანი განუცხადა, რომ ისრაელის თავდასხმები პალესტინელებზე გაიზარდა იმ დროს, როცა ღაზა სამშვიდობო გეგმის მეორე ფაზა უნდა ამოქმედებულიყო. ჰორმუზის სრუტეში გემზე თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს გაერთიანებული სამეფო საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის ინფორმაციით, გემზე დაუდგენელი ჭურვით თავდასხმა მაშინ განხორციელდა, როცა ხომალდი ჰორმუზის სრუტეს ტოვებდა. ოპერაციების საზღვაო სავაჭრო ოპერაციების ცენტრის ცნობით, თავდასხმას გემის ეკიპაჟის წევრებს შორის მსხვერპლი მოყვა, დარტყამ გემის ძრავის განყოფილება დააზიანა, რასაც მსხვერპლი მოყვა ეკიპაჟის დანარჩენ წევრებს, დახმარება უმანის სანაპირო დაცვამ აღმოუჩინა, ნათქვამია განცხადება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და ცხინვალში 33, თბილისსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა, უნალეკო დღე და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეა ჩიკის

სიმონდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო ორ 18 18 18 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის საფთიაქი ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9 Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად

0: 0809. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა.
1: პროდუქტები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრეუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არის

0: ტენისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Trajisgan miigis achukrat Gavia Plus-is ertstvieni gamoceqlis mogzaurobas akhali shtavejdilebebit givseps. Meti twirti, naklebis shezghudva, Citroen Jumperi, didi tevadoba, zlieri twirtamzeoba, ekonomiuri tsva da maksimaluri mokhniloba sheni biznesistvis. Citroenis komertsiuli tekhnika, sheni zarmatebis ertkhuli mkhardamjeri. Damatebiti informatsiistvis da gikavshirdit nomerze. 322 12 12 20. Ingreni, unikaluri, damatemianebeli da aghmdgenis sazhoaleba. Gaqtsukhebt psoriazi, kan simshrali da damsqnari kusleli. Nakhetkebi da tsqulebi gaqt. Gamoiqemit Ingreni, dgheshi orjer da gatavisubdit kanis problemebisgan. Да мкурнали чуцар могидвент гадацемас мкурнали висмине ховелот шабац текшмит саатса да ацуце мукцери да иглави джанртели радио мкурнали твени джансаги сховрабиствес гадацема мкурнали спонсория эрогра потенции сасамахлобели сашуалеба эрогра икитхет аптиакемши
2: მოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ანვისო სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mazda Kia-ის ფარგლებში ანვისოს ძვლ Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota Camry-ზე შეინარჩუნა Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-63-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. გადაცემის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჭირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ოლთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში

0: კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: კალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 14 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. რა დამატებითი დანაშაულის თავზე აღებაზია ლაპარაკი, დიდი იმედი მაქვს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ელემენტარულად შეცდომაშია შეყვანილი. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაბოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, წერილის მიზანი სახელმწიფო სტრუქტურების და პირადად ბიძინა ივანიშვილის დისკრედიტაციაა. სერდული თემაა წამოწეული იქ წერილში ხაზი კითხება. ჯერთი ღარიბაშვილი არამბობს, რომ წერილი ბიძინა ივანიშვილმა გამომიგზავნა. მისი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით არის, რომ ადვოკატის მეშვეობით გამომიგზავნა. ადვოკატი ამბობს, რომ მას ასეთი წერილი მისთვის არ გადაუცია. ესე იგი, სხვა წყაროდან მიიღო ეს მოსაზრება, რომელიც ფურცელზე გადაიტანეს. სრულად გამოვრიცხავდა, არაკორექტულიც და არასერიოზულიც არის. თავქარიანი უნდა იყოს ადამიანი, რომ პარტიის ლიდერი სამასთან დაკავშირებით ურეკოს და კითხოს მართლა ხომ არ გაგიგზავნია ასეთი შინაარსის წერილი. ეს აბსურდია. რა დამატებითი დანაშაულის თავზე აღებაზია ლაპარაკი? დანაშაული არის ჩადენილი ძალიან ძიმე, შემარცხვენელი. დიდი იმედი მაქვს, რომ იგი ელემენტარულად შეცდომაშია შეყვანილი, განაცხადა ბოლსკი. ირაკლი ღარიბაშვილის წერილი და საქმე, რომელიც ღარიბაშვილის გარშემო ასაზე პირველ ყოველ შინოვნიკისთვის, ქართული ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის კოჰორტისთვის, აი ასე მთავრდება ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობრივი ოცნება. ჩემთვის და ზოგადად მოქალაქეებისთვის საინტერესო ერთი ფაქტი ის, თუ როგორია ბიძინა ივანიშვილი, როგორ აჯილდოვებს და როგორ ექცევა თავის ძალიან ლოიალურ მსახურებს, რაც ყოველთვის გაკვეთილი უნდა იყოს. მეორე ფაქტია ის, თუ ჭაობსა და წუმპაშია ჩაფლული ქართული ოცნება, რაზეც ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით. ვსაუბრობდით კორუფციაზე, რომელშიც ჩაფლული იყო ღარიბაშვილი, ლილუაშვილი და სხვები, ვინც პარტია ქართული ოცნებისთვის მილიონებს იპარავდნენ და რომელთაც ხალხი არ ატარდებდათ, განაცხადა დეკანოიძე. შეხსენებთ, ყოფილი პრემიერ მინისტრი პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას, როგორც ღარიბაშვილი აცხადებს 18 აგვისტოს ვრცელ წერილს გაავრცელებს. თობის აღდგენა სრულიად ფუჭი სიტყვებია და მის უკან არავითარი პოლიტიკური შინაარსი არ დგას. მეტიც, კობახიძის შესრულებით ის ივანიშვილი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებულ განმარტებას. ამასთან, როგორც გვარამიამ აღნიშნა, საზოგადოება სექტემბერ-ოქტომბერში რუსეთთან ღია დაახლოებისა და ევროკავშირისგან ღია დისტანცირების ღალატის სერიის მომსწრე გახდება. შეგახსენებთ, რომ პრემიერის ინფორმაციით გუშინელი მდგომარეობით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში დაახლოებით 680 ტონას საწვავი შევიდა. კობახიძის განცხადებით, ბიზნესის მხრიდან ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავის შეტანასთან დაკავშირებით თავრობას ნებართვის გაცემისას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დობის აღდგენის მოტივი ამოძრავებდა. თეთრი სახლის ანგარიში კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველო ქართული ოცნების რეჟიმის პირობებში იმ სახელმწიფოთან ნუსხაშია, რომლებიც არ მოიაზრებიან როგორც სანდო პოლიტიკური და ეკონომიკური პარტნიორები. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელო საგარეო პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველო და 30-ზე მეტი სახელმწიფო იმ სახელმწიფოთა რიგშია მოაზრებული, რომელიც ეხმარება ჩინეთს ამ სატარიფო პოლიტიკის გვერდის ავლის პროცესში. ეს თავისთავად არის ძალიან პრობლემური, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. საქართველოს მეტი ტარიფების რისკის დაკისრების წინაშე აყენებს და რასაკვირველია, საქართველოს სულ უფრო ნაკლებად იქნება განხილული, როგორც პოლიტიკური და ეკონომიკური ღირებულებების მატარებელი პარტნიორი. ამ სიტუაციაში პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გადატვირთვა კიდევ უფრო სასაცილოა, ვიდრე აქამდე იყო ქართული ოცნების რეჟიმის პოლიტიკის პირობებში, როცა ჩვენ ამერიკიდან ვისმენთ, რომ ან ეს კურსი შეიცვლება, ან ამერიკასთან არ იქნება არავითარი ურთიერთობების ნორმალიზება, აღნიშნა გეგელია. თეთრი სახლი ჩინეთის ტურისტების გადაზიდვების ჩრდილოვან გზალზე ანგარიშს აქვეყნებს, რომელშიც 40 ქვეყანასთან ერთად საქართველოს მოხვდა. ამის შესახებ თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში Great Transshipment Scheme-ია აღნიშნული. თეთრი სახლის ანგარიშის თანასახელებს, რომლებიც ჩინეთის ტურისტების გადაზიდვების ჩრდილოვან გზალში შედიან. ჩენეგზე რუსეთის დარტყმას აუცილებლად ვუპასუხებთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკი რუსული ძალების მიერ ხარკოვის ოლქის დაბა პეჩენეგზე განხორციელებულ სარაკეტო დარტყმას ეხმაურება, რომლის შედეგადაც სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 7

პრეზიდენტი დაშავდა. დღეს დილით რუსებმა ხარკოვის ოლქის დაბაპეჩენეკში ხალხმრავალ გზაჯვარედის სასტეკი დარტყმა განახორციელეს, რომლის ირგვლივ ფოსტა, მაღაზიები და საცხოვრებელი შენობებია. ამ ტრაგედიის ყველა გარემოება დგინდება. რუსების ამ დარტყმას აუცილებლად ვუპასუხებ, დაცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. პუტინი აგრძელებს ომის გაჭიანურებას იმის ნაცვლად, რომ მიიღოს უკრაინის რეალური წინადადებები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და შეწყვიტოს სისხლის ზღვა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი თუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა, დაზიანდა 10 საცხოვრებელი სახლი, კაფე, ფოსტა და მაღაზია. უკრაინის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სახელმწიფოებს მოუწოდებს შეუვარდნენ უკრაინის ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე, მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის სპეციალურ ტრიბუნალს, რომელიც მალე დაიწყებს ფუნქციონირებას ჰააგაში. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 15 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ტიპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციცვიმებს, გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა, უნალეკო დღე და 32 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 0809. Scalimtis 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება Scalimtis.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი

0: ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათი.
2: ოცესკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვა.

4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკეთ 116006. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრა. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. კრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კვებარვა 5555655588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ დისფუნქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. ნეთვეში 987 ლარიდან, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე, დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობრომ გობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში

0: აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599.
1: Ახალი ინფორმაცია. Radio Palitris Eterში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, დღეს აუცილებლად იქნება განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილის სახელით. მისივე თქმით, ვის გადასცა ეს განცხადება, როგორ ანაირად ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შესული ვიკავი წერილს ამ ფორმას რატომ აძლევთ, არაფერი წერილი არ გამოუტანები, აგიდასტურებთ იმ ფაქტს, რომ როგორც დაანონსებული იყო, დღეს იქნება განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილის სახელით, ამას გიდასტურებთ. დღეს ელოდით, ავრცელებს განცხადა ლილი გელაშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილის და მთელ ხელისუფლებას, როგორც ის ამ ბობს 18 აგვისტოს ვრცელ წერილს გავრცელებს. ელემენტარული ქრისტიანობა და ადამიანობა მოითხოვს ჩაგრულის დაცვას, მით უმეტეს მაშინ, როცა მას დაუნდობლა დანადგურებს სისტემა, მაგრამ ღარიბაშვილმა ხმა უნდა ამოიღოს, ყველაფერი უნდა მოყვეს და ბოლომდე ამხილოს ივანიშვილის რუსული მანქანა. ხმა ამოიღე ღარიბაშვილო. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა წერს. ფარულავას მოსაზრებით, ქართულოსნებას ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილის ალაპარაკების ეშინია. დღეს ირაკლი კობახიძე ბრიფინგზე დადგა და ყველაფერზე ისაუბრა, გარდა ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინდელი განცხადებისა, სინემ გულში კონცეფს მხოლოდ ერთი რამის შეშვიდიოდი და ვაჩვენებდით, სად მუშაობდნენ თაღლითური კოლცენტრები მთელი საქოცეთი უარყოფდა. რა ტრანსნაციონალური დანაშაული აქვს თაღლითური კოლცენტრები, თქვენკენ მოიკითხეთო. როცა ხაბედა ნადირა თბილისის საბავშვო ბაღებში ბავშვებისთვის მოპარულ ულუფებზე საუბრობდნენ, კალაძემ ხრებს იჩეჩავდა და ხაბეს საკრებულოში ჯგუფურ ჩასაფრებებს უწყობდა ზარქვებისა და სხვა კორუმპირებული ქოცების ხელით. როცა ჩვენ ფარცხალძის დანაშაულებს ვამხელდით და ამერიკა რუსეთის ჯაშუშ ფარცხალძეს ასანქცირებდა, ივანიშვილის თელი სისტემა მასზე იყო გადაფარებული. როცა ლილოშვილის მოდულთან ბრიფინგი მოვუწყვეთ და იქაურობას მთავარი კოლცენტრები უწოდეთ, გვეუბნებოდნენ ლაპს ამბობენო, არა და ყველაფერი სიმართლე იყო, ახლაც გეტყვით სიმართლეს. ივანიშვილი არის ამ უსამართლო და კორუფციული სისტემის შემოქმედი. მისი მხრიდან ღარიბაშვილის გასესვა, მისი ოჯახის კედელთან მიყენება და გაპარსვა არამხოლოდ ამორალური, არამედ ჩვენგან მეტ პრინციპულობას მოითხოვს. მოითხოვს ჩაგრულის დაცვას, მით უმეტეს მაშინ, როცა მას დაუნდობლა დანადგურებს სისტემა, მაგრამ ღარიბაშვილმა ხმა უნდა ამოიღოს, ყველაფერი უნდა მოყვეს და ბოლომდე ამხილოს ივანიშვილის რუსული მანქანა. ბარბარა რაფალიანცის საქმიდან დღემდე, როცა ქვეყანაში კანონის უზენაესობა აღდგება, დანარჩენს კანონი და სამართლიანობა გაარკვევს ანგარიშსწორებისა და ვენდეტის გარეშე. ხმა ამოიღე ღარიბაშვილო, იქნებ დახმარება სწორედ იქიდან მიიღო, საიდანაც ყველაზე ნაკლებად ელოდები წერს ლაშა ფარულავა ფეისბუქზე. ერეკლე მეორის არჩევანი რუსეთის იმპერიასთან გეორგიევსკის ტრაქტატის გაფორმება ცივილიზაციური არჩევანი იყო. დღეს რომ საქართველო ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქრისტიანული ქვეყანა, სწორედ ამ ნაბიჯის დამსახურება ჩვენ ამ ცივილიზაციური არჩევანის ერთგული ვართ. როდესაც ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ამბიცია გვაქვს, ესეც იმ ბრძნული გადაწყვეტილების დამსახურებაა, რომელიც თავის დროზე ჩვენმა დიდმა მეფემ მიიღო. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრული გადაწყვეტილება უალტერნატივო იყო. კობახიძის თქმით, ბუნებრივი არსებობდა რისკები, რაც შემდეგ რეალისტა, თუმცა ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯით საქართველო გადარჩა. სააკაშვილი არ გვეყო დავით აღმაშენებელს, რომ ადარებდა თავს, ახლა კობახიძეს ერეკლე მეორე გონია საკუთარი თავი. ასე ეხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პრემიერ ირეკლი კობახიძის განცხადებებს გეორგიევსკის ტრაქტატსა და ერეკლე მეორეს შესახებ. მისი თქმით, სუვერენიტეტის დაცვა და სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება იზოლაციას არ ნიშნავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს სუვერენული ქვეყანა უნდა იყოს ამავე დროს ძლიერი ევროპული ოჯახის წევრი. ნათელია, რომ ქართული ოცნების რეჟიმი არ აპირებს განახორციელოს ქართული ხალხის დაკვეთა, რაც არის ტრადიციები და სუვერენიტეტი შესვა ევროპულ ოჯახში. ეს არის ის მოღალატეობრივი საქციელი, რასაც დღევანდელი ოცნება ჩადის სამწუხაროდ, აღნიშნა შარაშიძემ. აპირებენ საქართველოს რუსეთზე ჩაბარებას, ამისთვის მივად გეორგიევსკის ხელშეკრულების მოხმობა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დიპლომატი გია ჯაფარიძე წერს. ჯაფარიძე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის მიერ გეორგიევსკის ტრაქტატთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას ამორალურ ტყუილებს უწოდებს. მისივე თქმით, რუსეთმა ის დაარღვია გაფორმებისთანავე, ისევე როგორც დაარღვია და არღვევს ყველა სხვა შეთანხმებას, რაც გაუფორმებია უფრო

ვიან არავითარი ერის გადარჩენის პრობლემა და ქრისტიანობის გადარჩენის პრობლემა არ იდგა მაშინ, მით უმეტეს არ იდგა არც ერის, არც წმენის, არც ენის გადარჩენის პრობლემა. დასავლეთ საქართველოს სამეფო სამთავროებში ეს არის ისტორიის რუსული რევიზია, ესა ისტორიის გაყალბება რუსულად. საქმე პირიქითა, ამ შეთანხმების მერე დაიწყო რუსეთმა ქართული სამეფო სამთავროების დაპყრობა. გეორგიევსკის შეთანხმება იყო სატყუარა, რუსეთმა ის დაარღვია გაფარმებისთანავე, ისევე როგორც დაარღვია და არღვევს ყველა სხვა შეთანხმებას, რაც გაუფორმებია უფრო გვიან. გეორგიევსკის შეთანხმებით ამართლებენ თავიანთ რუსულ პოლიტიკას, ამართლებენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლას, ამართლებენ ღალატს, ამართლებენ რუსთაველის და ილია ჭავჭავაძეს არჩევანის შებილწვას. ამ ოკუპანტებისთვის მიწოდებულ საწვავზე კიდევ უფრო მეტად გაზრდილ ფასებს და კოლცენტრების საერთაშორისო დანაშაულზე, ბავშვების მკვლელობებზე, ულიმიტო კორუფციაზე, გაზრდილ კრიმინალზე, ელექტროენერგიის მიწოდების წყვეტებზე, განათლების სისტემის განადგურებაზე, სიღარიბეზე, პოლიტიკურ დევნასა და პოლიტიკურ პატიმრებზე, გაყალბებულ არჩევნებზე, საერთაშორისო იზოლაციაზე, ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშზე, BBC-ის ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, საქართველოდან მასობრივ ემიგრაციაზე, დემოგრაფიულ განადგურებაზე, მომავალ წარსმეულ ახალგაზრდობაზე, ერთი ოჯახის მიერ მიტაცებულ სახელმწიფოზე და სხვა. წერს ჯაფარიძე, აქვე დიპლომატი. ქართულ ოცნებას მიმართავს, რომ მუდმივი არაფერია. შეიძლება 1000-ჯერ მოატყუოთ, მაგრამ დადგება მომენტი, როდესაც სიცრუე და პროპაგანდა აღარ იმუშავებს. წერს ჯაფარიძე ქართული ოცნების მისამართით. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულ საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. წყალში მზიანი უხრუბლო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჭი 31 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 27 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 32 გრადუსი. გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი 34 გრადუსთან შენარჩუნდება, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 30 13 градуси, дедакал тбилиши цвалебади хрублянобада 34 градусиси.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 2-23-80-09. ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხანუთის შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს გაატარეთ შინაური ცუდთა სახლში.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის მომავალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ბოლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერ

6609. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამგანალთა გუნდი 1 სივრცეში.

0: ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ინოვაციური ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
3: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Мугидвент. Гадоцемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмитсе Ацаба Ацуце. Мукцаре да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуни Джансаги Сховрабиствис.
4: Гадоцема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. იქით ხეთ აფთიაქებში

0: 80.09. Strafa gaamartshet kivili, dollarimis tabletit, angelit, dollarimis tableti, sauketeso, taris, kivilis kivilisas, sporturi da sagzao traumis, neurologievis, atritebis, reumatizmisa da temperaturis matebisas, dollarimis geli, efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis dros, gamoqenebisas gaisanit instruksias, kivilis kivilis shesakheb da uri informatsiis misagebat miartet hekims.
1: Developeroli suburbanul proektebshi ki kvadratuli metris pasi 362 lari dan iqeba. Aichie sheni sirtse, dabikavshirdit nomerze 571-88-99 ან გუცუეთ საიტზე Metropol G Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: ეს უკავარიანდება ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ხოდო სამშაბათს

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ადგილგან. პოლონეთმა საქართველოდან, კოლუმბიიდან და ვენესუელიდან სამუშაო ჩასული მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში შესვლის წესები გაამკაცრა. მედიის ინფორმაციით, რეგულაცია, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ 10 აგვისტოს მოაწერა, ხელი შაბათ შევიდა ზალაში და კონკრეტულად პოლონეთში დასაქმების მიზნით შემოსულ პირებზე ვრცელდება. აღნიშნული სამი ქვეყნის მოქალაქეებს პოლონეთში უვიზად ჩასვლა კვლავ შეუძლიათ ტურისტული და სხვა დაშვებული მოკლევადიანი ვიზიტებისთვის. იმ პირებისთვის მიმოსვლის რეჟიმს სისტემატურად იყენებენ კანონიერი მოთხოვნების და აკმაყოფილების გარეშე დასაქმებისთვის. ოფიციალურ პირების განცხადებით,

ხალებით ახალი რეგულაციების შემოღების მიზეზებს შორისა უკანონო დასაქმება და ქვეყანაში დარჩენა, ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზრდა, დასაქმებულთა ექსპლუატაცია და ადამიანთებით ვაჭრობა. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს სამი ქვეყანა მიგრაციის მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებად მიიჩნევა. ეგარ ამბობდა, თუ სააკაშვილი არ გაჩერდება ახალ საჟელებს დავუმატებთ, თო ახლა იგივე შემოუთვალა პატრონმა მას და მანაც უცებ აღმოაჩინა, რომ ივანიშვილი ბოროტი სასტიკიდან ჩაგვრილი ყოფილა. კარმა უხერირა მას. ეხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილს. ნახეთ რა მომხდარა, ზებრა გალიიდან პატრონს აუჯანყდა და იქიდან მიაფურთხა. ხო და ახლა პატრონი ფიქრობს, როგორ დააშაშმინოს ზოოპარკის ისტორია. ეს ბანდა ხელისუფლებაში მოვიდა 8 თვის ბავშვის რიტუალური მკვლელობით. მოსვლის შემდეგ ერთმანეთის მიყოლები დახოცეს კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილე სპეცრაზმელები. ბოტასების ქურდი მთავარ პროკურორად დანიშნეს. უდანაშაულო ხალხი ციხეში ჩაყარეს და ნამდვილი დამნაშავეები გამოუშვეს. ღარიბაშვილმა გადაწყვიტა ივანიშვილის მსუბუქი შანტაჟი, მას შემდეგ რაც მისმა ახლო ნათესავმა რამდენიმე დღის წინ თავი მოიკლა. ივანიშვილის საქართველო რეკორდსმენია თვითმკვლელობების რიცხვით და ამან ღარიბაშვილი პანიკაში ჩააგდო, მაგრამ ღარიბაშვილი, როგორც ყველა ბობოლაკოცი, ლაჩარია, ასე რომ ჩვეულებრივად ალოკავს თავის გადაფურთხებულს უახლოეს დროში, წერს სააკაშვილი. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი შარაშიძის განცხადებით პატიმრობაში მყოფი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილი ქართულ უცნობაში არსებული კლანური დაპირისპირების გაგრძელება. შარაშიძის თქმით, დამატებით ვერაფერს ისაუბრებს იქამდე, ვიდრე თავად ირაკლი ღარიბაშვილი არ გამოაქვეყნებს. ელა მხოლოდ უცნობიში და დაპირისპირება და მეტი არაფერი. როგორც ჩანს, ახლაც არის ამ კლანური დაპირისპირების გაგრძელება. სხვა დამატებით კომენტარს ვერ გავაკეთებთ, სანამ თავად ღარიბაშვილი თავის დაპირებულ წერილს არ გამოაქვეყნებს ან სხვა ფორმით არ მოგვაწვის ინფორმაციას რეალურად რას გულისხმობს ამ ყველაფერში, განაცხადა შარაშიძე. შეგახსენებთ, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას, როგორც მან გუშინ განაცხადა, დღეს 18 აგვისტოს ვრცელ წერილს გავრცელებს. ქართულმა სამართალდამცავებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის მიერ ტერორისტული ორგანიზაციების საქმიანების მხარდაჭერისთვის ზებნელი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყობი ცნობით, მამა სამართალდამცავი ორგანოების ცნობით, ზებნელმა პირმა უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენის მიზნით ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაჯგუფება ჩამოაყალიბა. ამავე მიზნით ასევე შექმნა ფინანსური დახმარების ქსელი, რომელსაც თავად ხელმძღვანელობდა. აღნიშნული დაჯგუფების ლიდერი და წევრები აქტიურ მატერიალურ, ტექნიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას უწევდნენ სირიაში ტერორისტულ ორგანიზაციებს, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოს. ამასთან დაკავებული სხვადასხვა პირს სირიაში საბრძოლოდ გამგზავრებისკენ მოუწოდებდა და აღნიშნულში დახმარებას სთავაზობდა. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. უწყება ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდამცავ ორგანოებთან უკვე წლებია თანამშრომლობს სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დააკავეს დიდი ოდენობით თანხის მოტყუები დაუფლების მიზნით სოციალური ქსელების მეშვეობით დაინტერესებულ მოქალაქეებს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების შესრულებას სთავაზობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, აღნიშნული საბაბით დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ ერთ წევრთან ერთად ათობით მოქალაქესთან მოჩვენებითი გარიგებები გააფორმა მან. საქმეზე კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებული დიდი ოდენობით თანხის მოტყუები დაუფლების მიზნით სოციალური ქსელების მეშვეობით დაინტერესებულ მოქალაქეებს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების შესრულებას თავაზობდა. ამ საბაბით ბრალდებულმა დანაშაულებრივ ჯგუფის კიდევ ერთ წევრთან ერთად ათობით მოქალაქესთან მოჩვენებითი გარიგებები გააფორმა. ჯგუფის წევრები დაზარალებულებს პირდებოდნენ, რომ მათთვის მისაღებ ფასად აუშენებდნენ საცხოვრებელ სახლებსა და კოტეჯებს, ასევე უზრუნველყოფდნენ საჭირო ნებართვებისა და მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების გაწევას. აღნიშნული საბაბით ბრალდებულებმა პირადი და იურიდიული პირის ანგარიშებზე დაზარალებულებს პირველ ეტაპზე 355,000 ლარი ჩაარიცხნეს, თუმცა შეთანხმება არ შეძლეს. დანაშაული 9 წლამდე ვადით თავისუფლების საკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჭი 31 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 27 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 32 გრადუსი. გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი 34 გრადუსანთა ჩანაშუნდება, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 33 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

0: ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2-83-80-09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიგავში შემცველობით. უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. წყალი მთის. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე მესაფხოლით. დაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჩინაური ბარათი 11 წლისა. მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ ჩინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება. სასურველ პროდუქტ
0: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. საჯარო სივრცე, რომელიც ნებისმიერ ქალაქში მოქალაქეებისთვის ყველაზე უსაფრთხო ადგილი უნდა იყოს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სულ უფრო ხშირად ხდება მძიმე ინციდენტების, ტრავმებისა და ფატალური შემთხვევების ადგილი. პარკები, სკვერები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ტროტუარები და შადრევნებიც კი. ბოლო პერიოდის ქრონიკა აჩვენებს, რომ საფრთხე იქით რამდენიმე უმძიმესი შემთხვევა იხილა. ტროტუარზე ავტომობილის დაჯახების შედეგად გარდაცვლილი ფეხით მოსიარულე, სკვერში საქანელის დაცემის გამო კომაში ჩავარდნილი მოზარდი და კიბის მოაჯიოზე ელექტროდენის დარტყმით დაშავებული ბავშვი. თუ ამას დაუმატებთ წარსულში მომხდარი ისეთ რეზონანსულ ტრაგედიებს, როგორც მაგალითად ვაკის პარკის შადრევანი, რიყის პარკის ჭათვი, ლიფტების გაუმართლობა იყო, აშკარა ხდება, რომ საქმე გვაქვს არა ცალკეულ შემთხვევებთან, არამედ სისტემურ გამოწვევასთან. ყოველდღიური ტრაგედიების შემდეგ საზოგადოებაში ჩნდება საფუძვლიანი კითხვები პასუხისმგებლობის შესახებ, როგორც კონკრეტული შემსრულების, ისე უწყებების ხელმძღვანელებისა და უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების დონეზე. სადგადის ხვარი უბედურ შემთხვევებსა და სისტემურ გულგილობას შორის და რა არის ესო, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ბოლოს გავრცელებული ფაქტებიდან ყველაზე

0: ასე ვთქვათ, ხმაურიანი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასე დავარქვათ, ეს იყო საქანელას ამბავი ნაძალადევის რაიონში და ჩვენ ვიხილეთ ასევე ნაძალადევის განგეობის განცხადებას ამასთან დაკავშირებით. ამით მინდა დავიწყო. ეს ეხებოდა 14 წლის გოგონას დაშავებას და ამას დაარქვეს გაუფრთხილებელი მოპყრობის შედეგი, გვახსოვს ხო ეს ჩვენ ფაქტი. აი მე მინდა ცხადი ამის შეფასება გთხოვ თქვენ, მაგრამ მანამდე ალბათ ლეგიტიმური კითხვა არის ასე დავსვა, ზოგადად საინჟინრო და ურბანული სტანდარტების მიხედვით, ხომ არ უნდა არსებობდეს წინასწარი გარანტია, რომ სკვერის ატრაქციონი მაღალ, მათ შორის არასტანდარტულ დატვირთვას ფიზიკურად უნდა უძლებდეს და მისი კონსტრუქციული სიმტკიცე მომხმარებლის ქცევაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული?
1: მოხდა ტრაგიკული შემთხვევები, დაშავებები. თქვენ ასევე ახსენეთ სიტყვა წარსული და ეს წარსული მოსახლეობა არ უნდა ფიქროს, რომ რაღაცა ძალიან შორს იყო რა. ეს არის რამოდენიმე წლის, ერთი წლის შარშან, შარშან წინდელი, ან ძალიან უახლოესი პერიოდი არის. და ისევის ხელმძღვანელობა არის თბილისის მერიაში, რომელიც ხელმძღვანელობაც აი ტრაგიკული მოვლენებს უკავშირდება. თავარი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები როგორ შესრულდება, საბავშვო მოედნები, სკვერები, ბაღები ასე შემდეგ, აქ არის თავარი პასუხისგებელი ვინ არის ამ ყველაფერზე. მაშინ როდესაც ქალაქის მერი კალაძე მოსახლეობას ეუბნება, რომ პასუხისგებელი არის მხოლოდ საკუთარი თავის, ეს განცხადება არის, რომ მან სისტემა ფაქტობრივად, როგორც თვითონ სტრუქტურაში, მთლიანად მერიის სისტემაში, ყველა თანამშრომელი გახდა თავისი პატრონი. ანუ მან გაიგო მისი პოლიტიკური ლიდერისგან, რომ ის არ არის პასუხისგებელი თანამშრომლებზე. ის არ არის პასუხისგებელი სისტემაზე. შესაბამისად, ასეთი განცხადების შემდეგ ყველა თანამშრომელი ცდილობს, რომ მისი ფუნქცია მოვალეობებით გამომდინარეც კი გადაწყვეტილება არ მიიღოს. იმიტომ რომ თუ რამე შეცდომა იქნა ამ გადაწყვეტილებაში დაშვებული,
2: პასუხისმგებლობა
1: არ აიღოს, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რომ მას მისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა არ დაიცავს და შეცდომისგან არავინ არ ავარ დაზღვეულები. და ზოგადად რასაც ქართულოსნების პროპაგანდა ეწევა, რომ იცი რა, არის რაღაცა სხვაგანაც არის შესაძლებელი, რომ რაღაც საქანელა დაზიანდა, სხვაგანაც არის შესაძლებელი, რომ რაღაც ანიაღო წალი არ გაატაროს. კი, ქანელის რაღაც ინციდენტი და ბავში დაზიანდა, მეორე დღეს დაიწყეს ვიდეოების გავრცელება ვანდალური ფაქტების. ხო, ეს იყო იმის გადაფარვა და 14 წლის ბავშვზე დაბრალება.
2: და პირდაპირ თქვენს ფაქტობრივად განცხადებას შინაარსი ყოველ შემთხვევაში ასე ეკითხებოდა.
1: კი, ეგრე ეკითხებოდა, იმიტომ რომ ყველა მსგავსი შემთხვევა, რომელიც დაშავები დამთავრდა, ტრაგიკულად დამთავრდა, ყველა შემთხვევაში მერია მოიხსნა პასუხისგებლობა და დააბრალა კომპანიებს, დააბრალა
2: დაზარალებულს ან დაშავებულს.
1: დაზარალებულს პირველი გახსოვთ, ხო, ერთი შემთხვევა იყო, რომ ვაკის პარკში ბავშვს რა უნდა მშობლის გარეშე გახსოვთ, ხო, ეს ამილახვარი იყო, ესეთი სახელდა გვარის მერე განათლების მინისტრიც იყო სამწუხაროდ და ქვეყანაში. პასუხისგებლობის საკითხი არის. ეს ადამიანები პასუხისგებლობას არ იღებენ საქართველოს ხარისხიან მიწოდებაზე, ხო? კალაძის სლოგანი რო იყო მეტი მუნიციპალური სიკეთე ხალხს, ანუ სად არის ეს მეტი მუნიციპალური სიკეთე? ანუ რომელ მასში გამოიხატება მიმართულებით ეს სიკეთე?
2: ბატონო, აი სწორედ თქვენ კორუფციის კვლევარი ხართ და ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ ამ საკითხზე საუბარი, რომ აი მაგალითად როდესაც თბილისის მერია, ნუ კახა კალაძე ამ შემთხვევაში, ან გამგეობები თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა, ან პასუხისმგებელი პირები სკვერების მოწყობაზე მაგალითად აცხადებენ ტენდერებს. აქ საინტერესო არის, რა კრიტერიუმით ირჩევიან ის კონტრაქტორი კომპანიები, ხომ არ არის პრობლემა ეგრეთ წოდებული მაგალითად ყველაზე დაბალი ფასის პრინციპი, რაც კომპანიებს უბიძგებს ეკონომია გაუკეთონ მაგალითად ხარისხიან ან მასალებს, ასე მასალებს, ნეპოტიზმი და არაფორმალური გარიგებების რისკი იყოს. აი რა გამოიკვლიეთ თქვენ, აი რა გიჩვენებთ ეს შედეგების საბოლოო ჯამში, რომელსაც ვიღებთ შემდგომ?
1: რა შეიძლება ტენდერებს სკვერების მოწყობას ინფრასტრუქტურის, ბოლო ორი შემთხვევა არის თქვენას თქვის, ეს არის ნეპოტიზმი და ფულის კეთება. პირველი შემთხვევა, რაც თქვენ თქვით, რომ ეკონომიას აკეთებენ თანხის დაკლებით, ზოგადად ტენდერის შინაარსი არის, რომ ვინც დაბალ ფას დააფიქსირებს, ის იგებს ტენდერს,
2: ოღონდ რა სწორია
1: ეს? ან ნახეთ რა არის სწორი. აქ საზოგადოებამ უთხრეს, დაბალი ფასის დაფიქსირება ხარისხის გაუარესებას არნიშნავს. ანუ იქ არის გაწერილი კრიტერიუმები, რომ უნდა იყოს ყველაფერი უმაღლესი ხარისხის და შემოთავაზებული არის საბაზრო ღირებულება. ახ არის ახლა მთავარი რამდენად

0: საბაზრო ღირებულება ემთხვევა იმ საბაზრო ღირებულებას, რაც რეალურად არის. ცნობილია, რომ თანხები იყოს შემცირებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი სკვერი გააკეთონ და გააკეთონ დაბალი ხარისხის. ხოლო რაც შეეხება კომპანია, რომელიც კომპანია მაგიტომ იგებს ტენდერს, რომ ხო იმან დაბალი ფასი უნდა შეთავაზოს, ოღონდ ეს დაბალი ფასი შეთავაზება არ ნიშნავს, რომ ხარისხი დაბალი უნდა იყოს. ხარისხი უნდა იყოს მაღალი, ფასი უნდა იყოს დაბალი. ამ ტენდერი არის ესეთი კრიტერიუმები არის გაწერილი და ამ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ოღონდ აქ თავი არის რა, რომ ეს კრიტერიუმები არის თბილისის მერიის დაწერილი. ანუ თბილისის მერია როგორი სკვერების და საბავშვო მოედნებიც გვაქვს, ეს გადაწყვიტა თბილისის მერია, ანუ მან დაწერა პირობები და შემდეგ უკვე ატვირთა, ასე ვთქვათ, სატენდერო, უბრალოდ ტენდერის ვებგვერდზე. სპა ჯი არის ესეთი სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერი. და შესაბამისად კომპანიები უკვე ერგებიან ამ კრიტერიუმებს. ის რომ თბილისის მერია პირდაპირ აბრალებს, რომ ცირ არის კომპანიის ბრალია, ის კომპანიას ხომ მერიამ შეარჩია, რომელიც იწება იმ წუთიდან, რომ რა წუთშიც იწებ გაფიქრებას რა გინდა გააკეთო, შემდეგ როგორი გინდა გამოვიდეს, რა ფასი უნდა იყოს, ბაზარი უნდა მოიკლიო, შემდეგ კრიტერიუმები დაწერო, როგორმა კომპანიამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ხო რაღაც გამოცდილება რა უნდა კონდეს, მატერიალური ტექნიკური ბაზა როგორი უნდა კონდეს, ადამიანური რესურსი როგორი უნდა ყავდეს, რამდენი ინჟინერი უნდა ყავდეს, რამდენი მუშახელი უნდა ყავდეს, ტექნიკა როგორი უნდა კონდეს, ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ტენდერში გაწერილი. შემდეგ უკვე როდესაც კომპანია იმარჯვებს, უკვე ისევ მერიის და გამგეობის პასუხისგებლობა არის შერჩევა შეფასების ეტაპი აქ ესეთი ტენდერს. სადაც
1: კრიტერიუმებშიც არის პრობლემა?
0: კი, კრიტერიუმებშიც არის პრობლემა. ანუ პირველი, რასაც ნახეთ, როგორი სკვერი გინდა, ეს უნდა დაწეროს. როგორი ხარისხის უნდა იყოს, რა ფერი უნდა იყოს, თავის სიგრძე, გრძივი მეტრი იქნება, კვადრატული თუ კუბი იქნება.
1: ანუ არაპროფესიონალად არის ეს შედგენილი
0: კრიტერიუმები. კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ არის სრულყოფილად შესწავლილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოცულობითი ტენდერი ცხადდება, მაგალითად პირობითად სახელმწიფო ვაკის რაიონში გავაკეთებს 3 მილიონის სკვერს. და შემდეგ უკვე როდესაც მოთხოვნები არის და ძირითადად ეს რაღაცა საკრებულოს მაჟორიტარებს მიაბეს, ეს რაღაცა ამხანაგობის თავმჯდომარეებით და ამ საკრებულოს ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარები, ანუ მათი სურვილების შესაბამისად კეთდება შემდეგ სკვერები და იქ ადგილზე მიმდინარეობს ამის დაგეგმები. მაშინ როდესაც ტენდერისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ კონკრეტული სკვერი გაწერო, კონკრეტულად ერთ სკვერზე ჩაატარო და არ იყოს მოცულობით, იმიტომ რომ მოცულობით ტენდერში კომპანიებიც, ანუ
1: ბუნდაა, თანე ამდენი დრო არ გვაქვს და მიიღება ჩაბარების ნაწილზე და მონიტორინგის ნაწილზე და ერთად როგორ პასუხოთ. აი ძალიან საინტერესო არის, ვინ აწერს ხოლმე ამ ატრაქციების და კონსტრუქციების მიიღება ჩაბარების აქტებს ხოლ და როგორ ხდება, რომ მაგალითად მუნიციპალური სამსახურები იბარებენ თქვათ ობიექტებს და შემდეგ ძალიან მალევე გამოდის მწყობრიდან ეს, რა ვიცი, შეიძლება იყოს ატრაქციები, რომელიც სკვერებში გარი, მაგალითად საქანელა, ხო, რაც
0: ხო ნახეთ, მიიღება ჩაბარებას აქ საერთოდ ზოგადად ტენდერი ცხადდება სამი მიმართულებით. ერთი ეს არის საპროექტო, ანუ ვინც პროექტი უნდა გაგიკეთოს, ის სხვა კომპანია არის, სამშენებლო კომპანია, რომელმაც იმ პროექტის შესაბამისად შენებლობა უნდა განახორციელოს, სკვერი იქნება საბავშვო მოედანი თუ ასე შემდეგ, და ეს არის ზედამხედველი კომპანია, რომელმაც ამათი შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შეობას. და აი ამ პროცესს მთლიანად ახლა რა პროცესის ჩამოთვალეთ, ამ ყველაფერს აკონტროლებს გამგეობა და თბილისის მერია. ანუ ის რომ იცი რა არის, ამან მე ფორმა ორი მომცა და მე არ ვიცი შიგნით რა ხდება, ეს არის თანამდებობრივი გულგრილობა.
1: ხადე, არ დაიკითხე მაშინ გამოდის.
0: ხო, აი ჩვენ მაგალითად გქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც უფასოსასადილოებზე რომ დააკავეს კომპანია, ანუ იქ როდესაც რომ თაღლითურად მისაქვია მითვისება, რას ნიშნავდა იცი, რომ ის ადამიანი წერდა იმ რაოდენობის ბენეფიციერებს, რამდენი რაოდენობაც იქ არ მისულა და ამის მისვლა არ მისვლა უნდა გაეკონტროლებინა თბილისის მერიას. ანუ ეს ნიშნავს იმას, კალაძე გვეუბნება ამით, რომ არაკომპეტენტური ადამიანები ყავს თბილისის მერიაში. ან ეს ადამიანები შეკრულები არიან და ისაც აკეთებენ ფულს. ანუ სხვა უბრალოდ მესამე ვარიანტი ფიზიკურად არ არსებობს. და უნდა ეხედა რომ ეფექტი,
1: ანუ ამ ყველა ნაწილში არის პრობლემა.
0: ყველა ნაწილში ერთ ამ
1: ეტაპზე არის ძველი გამოკვეთილი
0: არ ხორციელდება ეფექტური კონტროლი.
1: კი ბატონო, აი და ძალიან საინტერესოა სამართლებრივი ნაწილი, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამეს, აი ამ თუნდაც ბოლო ფაქტთან დაკავშირებით, ყოველთვის აღძრავს ხოლმე 124 მუხლით საქმეს, რომელიც ნიშნავს ჯანმრთელობის გაუფრთხილებელი დაზიანება. აი ხო, პრინციპში ამაზე ნაწილობრივ უკვე მიპასუხეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, როცა საჯარო სივრცეს ეხება, ესეც ამ შემთხვევაში, აქ საქმე გვაქვს უბრალოდ

0: აი 124 მუხლის დარღვევასთან, თუ ეს არის ნამდვილად გუგრილობის, სამუშაოების წარმოების, უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტი, რომელიც ცალკე სამართლებრივი ნორმაა, ხო?
1: ხო, ნახეთ, გამოძიება არც ერთ შემთხვევაში არ მიმდინარეობს, რომ გამოიკვეთოს მერიაში ვინ არის პასუხისმგებელი პირები და მათი შეცდომა ხო არ არის, ან თუნდაც იმ შემსრულებელი კომპანიის, აქ არავინ არ ანელა იქნება ეს რაღაც ნებისმიერი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაღაცა პერიოდი უნდა
0: მაგათაც
1: საგარანტიო ვადები, ხო? აი ალაბარში რო წყალი ჩამოვიდა, საქვია, ჭერიდან, მას აქვს საგარანტიო პერიოდები და აი ამის შემდეგ კომპანიამ უნდა გააკეთოს. ანუ ეს არის აი რაღაცა მუშა პროცესი არის, აგონ და მუშა პროცესი
0: დროს.
1: მუშა პროცესის დროს გამოიკვეთებიან ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ პასუხისმგებელი და რომლებიც და პასუხისმგებელი არის ის ხალხი, რომლებიც ხელმოწერას ახორციელებენ, რომლებიც უშუალოდ ადგილზე ხელს აწერენ. ოღონდ პასუხისმგებლობისგან არ თავისუფლდება კახაკალაძე. კახაკალაძე არის
0: პოლიტიკური
1: პასუხისმგებლობა,
0: ანუ პირადი არ ქონდეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ პოლიტიკური, ანუ ამდენი რო ხდება, თან ესეც მნიშვნელოვანია, რომ სიხშირე რა.
1: ეს უხარისხო შესრულებული სამუშაოები ჩვენი ცხოვრების ხარისხს აისახება, იმიტომ რომ ჩვენ თბილისის მაცხოვრებლებმა და თბილისის სტუმრებმა, დროებით მყოფმა ადამიანებმა, ტურისტებმა თუ ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა მივიღოთ მუნიციპალური სერვისი და უნდა მივიღოთ ხარისხიანი მუნიციპალური სერვისი და უნდა მივიღოთ თანასწორად ყველა მუნიციპალური სერვისი და არ უნდა იყოს განსხვავებული უბნების მიხედვით სერვისი, სადღაც უბანში უფრო კარგი სერვისი უნდა იყოს და სადღაც
0: მაგალითად ამის პირიქით რეკლამირებასაც ხედავთ ხოლმე,
1: რომ პირიქით არის, აი ახლა მაგალითად ძალიან მარტივ კითხვას დავსვა, მაგალითად მიწის ქვეშ ესეთი ურნები, რომლებიც დამონტაჟებული არის ცენტრალურ მაგისტრალებზე, მაგალითად ვაზის უბანში ჩემთან რატო არ არის
0: საერთოდ ურნა?
1: არა, ურნა არის, მაგრამ რატო არ არის მიწის ქვეშ? ანუ რატო ვიღებ მე ვაზის უბანში ისნის რაიონში მაცხოვრებელი განსხვავებულ მუნიციპალურ სერვისს, მაშინ როდესაც განსხვავებული
0: მუნიციპალური სერვისი? რამდენად რამდენად სწორი არის ზოგადად ამ ხელა თაფის გადახდა ამ ურნა?
1: მე შემდეგ უკვე ეს უნდა გაგრძელდეს, ან უნდა თქვა რომ ეს საპილოტემ რაღაც არ გაამართლა და კი ბატონო, ანუ როცა საპილოტია და როცა როდესაც აცხადებ რომ საპილოტე პროექტია, ვიცით სულ ყველამ რომ უნდა დაველოდოთ შედეგებს როგორია, ხო? ანუ თუ საპილოტეთ განახორციელე უნდა თქვა შემდეგ აგრძელებ თუ არა და თუ აგრძელებ მაშინ ჩემთან რა? მე რატო ვერ ვსარგებლობ ამ ყველაფრით?
0: გასაგები, აი ბოლო შეკითხვა და სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს მეტი, აი წარსულში მომხდარი უმძიმესი შემთხვევების და მათ შორის ვახსენე კიდევაც აი ვაკის პარკის ტრაგედიის შემდეგ, რატომ ვერ ხერხდება, ან ვერ მოხერხდა ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ აი ერთიანი აღ ხოების რაღაც კაცრი სტანდარტი დანერგილიყო, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ეხა არავის არ გაუხარდა ის ფაქტი, რაც მოხდა, ცალკე ვინ როგორ უპასუხა ამ ყველაფერს, ხო? როგორც საფრთხე შემთხვევაში
1: უსაფრთხოების სტანდარტები რაც გვაქვს კანონმდებლობაში ეხლა გაწერილი, ამ უსაფრთხოების სტანდარტების აღსრულების შემთხვევაში ბევრად კარგი საჯარო და უსაფრთხო, ბევრად კარგი საჯარო უსაფრთხო სივრცეები გვექნება. აქ მთავარი არის კანონის არ აღსრულება. ანუ დაწერილია ფურცელზე, ოღონდ ამას არავინ არ ასრულებს და შესაბამისად არ შესრულების კონტროლიც არ ხდება. და ზუსტად ეს არის პრობლემა. ის რომ ნახეთ, ეს კიდევ რაღაცა ბიუროკრატიულად ის არის, რაღაც კიდევ უნდა მოვიფიქროთ რამე, რაღაც ახალი სტანდარტები, არაფრის, აი რაც გვაქვს ის შევასრულოთ და შესრულებაზე ეფექტური კონტროლი განახორციელოთ. და ამ შემთხვევაში გვექნება ბევრად უფრო
0: საჭირო პოლიტიკური ნება.
1: კი, პოლიტიკური ნება არის აღსრულება. კი, თანამშრომელმა უნდა იცოდეს, რომ ეს უნდა შეასრულოს და ეს მის ნებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდება.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. კორუფციის კვლევარი ბესო დონაძე იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ. და გვიყურეთ ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით შევხვდებით ერთმანეთს.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია. Аверсис კლინიკის დროით 16:20.
1: Майскай

0: თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. უკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. დაუცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: მშრომელი მაგაზი პრობლემაა. შევდევართ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ის ახლა შემოგვერთით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე გადაცემის წამყვანი სოფია ციგულა ვარ. ჩვენ თვალწინ წლებისა და თვეების განმავლობაში არაერთი ისტორიული შენობა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი იცვლის სახეს ან ნადგურდება. სპეციალისტები ხშირად საუბრობენ, რომ ამის მიზეზი მოვლელობა, ავარიულობის საბაბით ძველი ნაგებობების დემონტაჟი ან არასწორი რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია. ერთი მხრივ ქვეყანაში აქტიურად მიმდინარეობს დებატები ეროვნული იდენტობისა და კულტურული ფასეულობების დაცვაზე, მეორე მხრივ უკვე ყოფილი კავშირგაბმულობის სამინისტროს შენობა და აბრეშუმის ფაბრიკის დემონტაჟის პროცესს. რა ბედიების ჩვენი ქალაქების ისტორიულ ლიერსახევს, როგორია ხელისუფლების მიდგომა ძეგლების დაცვის მიმართ და სადგადის სხვარი ეგრეთ წოდებულ ურბანულ განვითარებასა და მემკვიდრეობის შენარჩუნებას შორის. ამ საკითხზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ხელოვნებაცოდნე ქალბატონი მარინა ხატიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი მარინა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ საუბარი კავშირგაბმულობის შენობით. მე მინდა კითხოთ, ზოგადად და ბევრისთვის არ არის ცნობილი და რომ მოგვიყვეთ რამდენად აქვს ზოგადად ამ ნაგებობას ძეგლის სტატუსი, უფრო სწორედ ძეგლის სტატუსის მიღების საფუძველი და რატომ ვერ მოხერხდა მისი შენარჩუნება და რა ვიცით დღეს რეალურად მისი სრულშრებით ინფორმაცია.
4: პირველში მოესალმებით კუსმენელს. Да, ну амазе რა შეიძლება ითქვას. Ну, პირველ რიგში ეს არის რუსთავის შენობის ნაწილი. ურბანული, იმიტომ რომ ეს შენობა უკვე ამ სახით აქ დგას 1950-იანი წლებიდან, მას შემდეგ რაც ის ერთხელ უკვე იყო ადაპტირებული, ესე ტრანსფორმირებული, ანუ მას პირველი შენობა მოკლედ რომ ესე უცებრო ჩამოვაყალიბოთ ამ შენობის მოკლე ისტორია. ამ ადგილზე ადრე იდგა მოხან ბატონების სასახლე, ნუ შემდეგ ის მას თავისი ისტორია ჰქონდა ამ სასახლეს, მაგრამ ამაზე არ შევჩერდებით. 1934 წელს აშენდა პირველი კავშირგაბმულობის შენობა, იმიტომ რომ 21 წელს ის შენობა დაიწვა, რომელიც იყო ძალიან პომპეზური, ძალიან ისეთი ყურადღება მისაქცევე, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ ისტორიულ ფოტოებს თუ გადავხედავთ ერმაკოვის ფოტოებს, ეს კონსტრუქტივისტული შენობა, სოლომონოვი თუ ესე როგორც მახსოვს არქიტექტორი. მაგრამ თავიდანვე ეს შენობა აშენდა თუ არა, მაშინვე დაისახა ამ შენობის რეკონსტრუქციის გეგმა, იმიტომ რომ არ იყო კარგად ვერ ჩაჭდა ქუჩის რაღაც უხეში, ისეთი არ იყო ან ქუჩისთვის მაინც და მაინც კარგად მორგებული ქუჩაზე, იმიტომ რომ რუსთაველის ქუჩაზე ხა ვინც დაკვირვებია, ეს რაღაც ადგილ-ადგილ ის ასეთი პატარა კალები ჩდება ხოლმე და ეს კალები სხვა შორს როგორც რუსთაველის თეატრის შემთხვევაში ძალიან კარგად არის ათვისებული, ეგრეთ წოდებული ოფიცერთა სახლის შემთხვევაში ეს ქუჩის კალი, რომელიც აი კი არ ერღვევა, პირიქით ეს შენობები სწორედ მასზე იღებენ ორიენტაციას. და მალევე დაისახა მოკლედ ავშევის რეაბილიტაცია და 1950-იან წლებში რამდენიმე მართლა ძალიან უხეში ჩარევა, რაც არ იყო მისაღები რა მხრივ, თუნდაც იმიტომ რომ რუსთაველმა 1950-იანი წლების დგომარეობა დღემდე მართლა მოიტანა და შეინარჩუნა, რომელიც მე 20 საუკუნის დასაწყისში რაც

0: მოყალიბდა და ეს დომინანტური შენობები დღესაც განსაზღვრავენ ხო რუსთავის პროსპექტის ურბანულ ხასიათს და არქიტექტურულ სახეს და აი ეხლა ჩვენს ფალტრინ რაც ცხოველი კორპუსი რომელიც ვიცით მისი ძალიან ტრაგიკული ისტორია რომ გამოდაანგრეული სახლის მაცხოვრებლები შეასახლეს და გადაიკეტა მთლიანად მთაწმინდის ხედი რაც არის ძალიან არსებითი მნიშვნელოვანი რუსთაველის მხრივ იმიტომ რომ აი ზუსტად რუსთაველი ორიენტირებულია მთაწმინდაზე და აი ზუსტად ეს მთაწმინდის ხედები ურბანული ნაწილია რუსთაველის
1: მორგებული იყო
0: ეს ამას ახლა ყველა ავტორმა ეს უნდა გაითვალისწინა აი ახლა ამ წამს ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს ყოფილი აი სტენისა და ტატის შენობები გრიბოედოვისა და რუსთაველის კუთხე რუსთაველის 30 სადაც გაჩნდა უკვე ეს ისე რა ქვია მინის კონსტრუქციები ესევე მიუღებელი და რაც შეეხება კავშირგაბმულობის შენობას ვინაიდან ეს მაინც აღმოჩნდა ძალიან კულტურული და აი არქიტექტურული ეთიკის მქონე ჯგუფის ხელში ეს ნიკას ეპისკვერაზე და

0: შენობა თავიდან სხვა იყო არქიტექტორის უპირველეს როცა დაიწყო 2015 წელს და იქ მართლაც იყო სადაო ძალიან, იმიტომ რომ გაჩნდა მინის კონსტრუქცია, რომელიც რა თქმა უნდა თაწმინდის ხო. აქ მასშტაბი ყველაფერი ნარჩუნდება, ყოველში ის პროექტი რაც ბო. ამ პროექტმა ძალიან ბევრი ის გაიარა, თვითონ არქიტექტორები იყო ძალიან მომდევნებულები, ჩართული იყო ჯუბინაშვილის ცენტრის ხელოვნების ისტორიკოსები და ნუ ყველაფერს აი რაღაც ღიად ხდებოდა. ნუ ამ ყოველში არქიტექტორებს ნამდვილად ან ხრიმად ნეტა ყველა შენობა
1: კი ბატონო არ დემონტაჟი არ იგეგმება და ფასადი
0: შეიძლება როგორც მე ვიცი იქ შეიძლება რაღაც ნაწილობრივი დემონტაჟი მაინც იყოს თუ სრული არა იმიტომ რომ მართლა ძალიან გამოფიტული და ნუ არ იყოს ხოში საინჟინო დასკვნები ამას ამბობს რომ არის გამოფიტული ძალიან და ეს დაუზიანებელია და არსებობს და ამაზეც ნუ ხო ამას ქონდა რაღაც გარკვეული ეტაპები 2015 წლიდან და ცოტა ადრეც იგეგმებოდა ეს ცვლილება საერთოდ დანგრევის და ახალი შენობის აშენებისის მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ნუ ამ შენობას მეგონი რადგან მოხდა აი ამ არქიტექტორების ხელში
1: ამის იმედი
0: გაუმართლა
1: კი ბატონო
0: ხო არა იმედი არ შეშრა რა შეიძლება აი ამ აბრეშუმის ფაბრიკას მეგონი რომ იმას არ გაუმართლა იმიტომ რომ იქ მე არ ვიცი რასაც რაც მე მაქვს ნანახი ძალიან მიუღებელი, იმდენად მიუღებელი, რომ აი ფიქსიც არ მინდა და რაღაც ყურებაც აღარ მინდა ამ პროექტებს, რაღაცა მაღლები კორპუსები იდგება, რომელიც ფლიანად რა თქმა უნდა ვიღაცების მოგებაზეა გათვლილი. ქალაქის მიმართ, ნუ სული და ესეთი
1: გუნგრილი.
0: გუნგრილი კი არა, გუნგრილი არა, აგდებული და ნუ რაც რაღაცა ბიზნეს ცენტრი თუ სარესტო სასტუმრო თუ რომელიც აშენდა ყოფილი ცეკავშირის შენობის ადგილას, ნუ ძალიან ცუდი შენობა, აი ძალიან ცუდი, ყველანაირად ცუდი. აი არქიტექტურა თუ შეიძლება იყოს ბოროტი.
1: პანორამას
0: გულისხმობ. ხო, აი ბოროტი არქიტექტურა, რომელმაც ნუ ყველაფერს საფრთხე შეუქმნა გარშემო მუზეუმის შენობას, სივრცეს, ალაბრიდან საშინელება, ყველა ხედებში, არაფერს, არანაირ პარამეტრს არ აკმაყოფილებს.
1: კი ბატონო, აი ზოგადად რო თქვათ აი თქვენ ახსენეთ, რომ აი მაგალითად კავშირგაბმულობის შენობასთან დაკავშირებით იყო უფრო მეტად ჩართული სპეციალისტები, იყო მეტად გამჭვირვალე. აი რომ შევაფასოთ რამდენად გამჭვირვალე და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისია საქართველოს ძეგლების სტატუსის მინიჭების საკითხი. და აი პრაქტიკაში როგორ ხდება ეს, იმიტომ რომ ესეც მე მგონია რომ ხშირ შემთხვევაში ცხადია არა პროფესიონალი.
0: როგორ არის ხა რაც შეიძლება სტატუსის მინიჭება, სამას პროფესიონალ სპეციალისტები მუშაობენ ამაზე და ნუ რაღაც გარკვეულ შენობებს რაღაცა ნიშნებით ენიჭება ძეგლის სტატუსი და ეხლა როგორ თქვა რომ ხელშეკრულება ამაში ძალიან ერევა თქო არც წინა და არც ახლა მაინც და მაინც არ ერევა მაგრამ აი როდესაც უკვე საინვესტიციოდ ძალიან ღირებული ადგილია აი მაშინ მაგრამ ესენი მართლა ერთეული შემთხვევებია მაგრამ ეს ერთეული შემთხვევები იმდენად აი ესეთი ქალაქის მარკერებია და ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილებია რომ უბრალოდ აი ამ ხრივ არის ხოლმე ეს
1: განსაკუთრებული აი და ავარიულობის თემა რა ხშირად სახლდება არგუმენტად და აი თქვენ გვახსოვს მაგალითად ხელოვნების მუზეუმის შემთხვევა სხვა აი გვახსოვს ასევე მე მახსენება რომ ეს აღმოჩნდება რომ დათმობენ და აღარ არის ავარიული ან თითქოს მაშინ გამოდის რომ პრობლემა არის შეფასების კრიტერიუმებთან იმ სამუშაო ჯგუფთან რომელიც მუშაობს და აფასებს რომ თქვათ ეს შენობა არარენტაბელურია როგორც ვთქვათ
0: ეს ხოლმე ხო? ეს არის ისტორიულ თბილისში შენობების, ნუ არ ვიცი, ალბათ ნუ აბსოლუტური უმრავლესობა თუ არა, ნუ ძალიან დიდი უმრავლესობა, ნახევარზე ბევრად მეტი ავარიულია მართლაც. ანუ ესენი არის მართლა 100 წელზე მეტი ხნის შენობები და ყველას აქვს თავისი ექსპლუატაციის ვადა და მაგრამ თუნდაც მუზეუმის შემთხვევაში, მე მაგალითად მაშინ მე მქონდა ეჭვირას მუზეუმის შემთხვევა, უბრალოდ პანორამას უშლიდა ხელს. ეს არ არის შემთხვევა, რომელიც აღდგენა და გამაგრება არ შეიძლება და ძალიან მეთოდოლოგიური ვთქვათ, მიდგომის შემთხვევაში და ნუ მუზეუმის ნუ რაღაცა მითუმეტეს რომ ამ შენობის გარშემო იმდენი ჩარევა მოხდა, რომ რა თქმა უნდა ეს მიწისქვეშა გარემოს დაზიანებულია და მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა. და ნუ ხარა შეხება რესპუბლიკურის ამას არ ვიცი მე მგონი რომ არაფერი ასეთი არ არის ყოველში აი ხა იმელის შენობაზე რატო გადაწყდა ბოლოს რომ ეს წინაფები ნაწილი არ დაინტერესდა არც ისეთი ადვილი დასანგრევი აღმოჩნდა
1: კი ბატონო და ზოგადად ეს საფასადო კედლის შენარჩუნება რაღაც ტრადიციასავით იქცა ამავე დროს რა ეს შიდა კონსტრუქცია სრულიად
0: აღებული ხდება თავსაც იმშვიდებენ და საზოგადოებას ამშვიდებენ უბრალოდ აქ რა შემთხვევაა იცით რომ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს ისტორიულ ქალაქზე და როდესაც რაღაც საზოგადოება და ასო

0: მოძე ნუ არ სულ ნაცეთ განსებული და პროფესიული საზოგადოება შეთანხმდა იმაზე რომ რადგან ეს არის სიძველე ეს არის გასაფრთხილებელი ამიტომ უბრალოდ ეს არის უკვე არქიტექტურა პროფესიული ეთიკის საკითხი რომ თვითონ არქიტექტორი არ უნდა თანხმდებოდეს ამაზე რომ ვთქვათ აი ჩავდგათ აი ეს რკინის კონსტრუქცია და ნუ ერთი ვთქვათ ჩავდგეთ რაღაცა თეთრი ვერტიკალური აქცენტი რაღაცა ნუ მეორე მესამე ეს მაშინ უნდა უარი თქვა საერთოდ იმ ისტორიულ ქალაქზე და მართლა რაღაცა უკვე კუნძულების გადარჩენაზე უნდა ვიფიქროთ, რაც ასევე არ არის სწორი და მით უმეტეს რომ განსავითარებელი იყო ამის პარალელურად მთელი რა ვიცი არეალები და უბნები თანამედროვე ქალაქის, რაც ძალიან კარგად შეიძლება და გამოყენებულიყო და იქაც აი ხო უკვე როგორი ცუდი არქიტექტურა, დანი ძალიან კარგი უბანია და მართლა გაშლილი სივრცეა და ნუ ზეჩას და საჩას ჩვენ ამ ცენტრალურ უბნებში ხო ზეს და ცასაც ვეღარ ვხედავთ
1: ანუ არ დასათვისებელი
0: ხო არასო თაწმინდას ნუ მას ვეღარ ვხედავთ ბუნებრივ უკვე უბრალოდ თბილისი გახდა აი როგორ გითხოს ნუ არ მიყოს ხოლმე სიტყვის გამოყენება მაგრამ ნუ უკვე ძალიან მძიმე ჩარევები მოხდა თვითონ თავისუფლების მოედანზე და ის სამსართულიან შენობას დააშენდა სხვა სართულად გადაიქცა და ნუ მოკეთ ხო ეს უკვე რაღაცნაირად აღარ განიხილებოდა იმიტომ რომ ნუ არ იყო არანაირი და არ იყო მზაობა ვერ დაინახეს მზაობა რომ აუ თქვათ ეს რაღაც
1: ეს სტატუსი ჩვენ გვინდოდა
0: ხა არა ეს სტატუსი ჩვენ გვინდოდა იმიტომ რომ ეს სტატუსი ძალიან ბევრ ამას გაძლევდა ყოველში თუ მაიზმაიც ბიზნესში და თანხებში გადავიყვანთ გაძლევდა მოგებაზე მოკლე ფულზე არის ორიენტირებული და იმაზე საერთოდ არ ფიქრა ამასობა შე გავიდა ის 20 წელი თვალის ახამხამებაში და ის თანხებით გაქრა სად რას მოხმარდა ბოლოს ისეც რომ ღირდა ამ თბილისის ესე განწერვა და ეს შემდეგი 20 წელი უბრალოდ ესე გავა და ბოლოს არაფერი ნუ რა დარჩება ჩვენ მომავალთაობას ამ ქალაქისგან თუ ესე გავრცელდა არაფერი არ დარჩება დარჩება რაღაცა ინდუსტრიული უგემოვნო ბევრი ცუდი არქიტექტურა ჩაკვეხებული ქალაქში სადაც ცხოვრება შეუძლებელი იმიტომ რომ კლიმატური ცვლილებები რა ვიცი აეროდინამიკის წესები შეიცვალა ქალაქში და კანონები თუ რა ქვია ფიზიკის კანონები შეიცვალა და სულთქო შეუძლებელი გახდა ხლა ეს ხო მარტო კლიმატური ცვლილებები არ არის ისიც არის რომ უამრავი ფილტრი გადაიკეტა ქალაქის
1: ხატია და აქ საინტერესო რა
0: დაგვა და ჩაიკეტა და ასე
1: შემდეგ ჩვენს მანელს და მაყურდესაც აი მაგალითად ძეგლის ავთენტურობა ვიღაცას ჩვენ გვახსოვს ისინი მაგალითად შემოინგრა ან რაღაც გავსი მოხდა ხო აი ძეგლი განადგურება როცა ხდება ან არასტორი რეაბილიტაცია როცა ხდება ითვლება თუ არა ეს კანონდარღვევა და თუ გინახავთ ვინმე რომ ამაზე პასუხისგებლობა ვინმე საავღიან დასჯილა ამისგან
0: აი იქით რა ჯარიმებს როგორც ისე უწერენ მაგრამ შე შემთხვევაში აწყობთ ხოლმე ეს ჯარიმა იმიტომ რომ იხდის რაღაც ერთიერად ჯარიმას და მერე სამაგეროთ მოგებარჩება გაცვლებით მეტი. ახლა იყო აი თქვით იქ ქვემოთ რაღაც რამდენიმე სულ ახლა ხალ შემთხვევა ხო იქ ბროსეს ქუჩის მიმდებარე თორე ერთ-ერთი დეპუტატი შემოინგრა შენობა და მე ნუ არ ვიცი მე მგონი გადაიხადა ჯარემა როგორც ვთქვი მაგრამ ნუ ეს არ არის ხოლმე არსებითი ხარ რაღაც 200000 ლარის ბარგლებში არც ვიცი მაგდეს იხდიან თუ არა ნუ სადღაც 20-დან 200000-ამდე და ნუ გაჩნია სპორტის მოედნის ძალიან ღირებული ბირთვი იქ აი ეზოში მე მართლა ვიყავი ჩართული ამაში რომ ორჯერ შევაკეთებინეთ ეს ჩემი ინგლისელი მეგობარი დამეხმარა იქ შევედით შევაკეთეთ კონკანი და ერთი კვირის მერე ისევ მოტეხილი იყო და პირდაპირ ეს იმდრო ის უკვე გამოსყიდული ჰქონდათ ინვესტორებს და ის ტეხავდნენ მონკანს და პირდაპირ მიდიოდა საძირკვლებში წყალი რომ მალიდან გრეულიყო ეს ნამდვილად ესე იყო ახლა ამის
1: გასაგებია და ამ დროს სახელმწიფო აკეთებდა და აი ბოლოში კითხვა მექნებოდა როცა აღარ აქვს უკვე აი ამ ხელისუფლების მრავალწლიანი მართლობის ფონზე რამდენად ხედავთ თქვენ სისტემური რეფორმის პოლიტიკურ ნებას და აი ყველაზე პირველი თქვენ როგორც სპეციალისტი რას მიიჩნევთ პირველნაბიჯად რაც სასწრაფოდ უნდა გადაიდგას რომ შევინარჩუნოთ ის რაც დაგვრჩა ასე ვთქვათ
0: ну первоше мართლა უნდა გავიაზროთ რა არის მართლა ღირებული და რა დაგვრჩა გადასარჩენი და მე მგონი რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ აი ძალიან ავარიულ თუნდაც უბნებს როგორიც არის ეს ისტორიული კალაუბანი და ასე შემდეგ რომელსაც აი ну კიდევ აქვს შანსი მიხოს იქაც რომ ბევრი რეაბილიტაცია ჩატარდა კიდე აქვს შანსი რომ რაღაცა თანხა დაიხარჯოს და აი მართლა როგორ რაღაცა უნიკალური კონსულები შევინარჩუნოთ და ну ხელისუფლებას არც ეს ხელისუფლებას ხა მარტო ამ ხელისუფლების დაიწყო ეს ყველაფერი 90-იან წლებში და როდესაც უცებ გაიაზრეს რა შეიძლება და რაღაცნაირად

0: ну თავიდან საერთოდ ну დაცინვის ეს ვიყავით ხოლმე რა ობიექტები რო
1: განვითარებას ეკინა
0: ხოხებს ხო არა ну რა გინდათ ამ ხოხებსების გადარჩენა გინდათ ну მე ნელა დაიეზრეს ადამიანმა მაგრამ ეთყობა ეს რაღაცა ერთჯერადი და უცბად მოპოვებული თანხა იმდენად ძლიერია რო ძალიან ძნელია ამას წინ აღუდგენით უმეტეს რომ არ ვიცი არანაირი ნება და არც ერთ ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა ну უბრალოდ ამ ხელისუფლებას ახლა ყველაზე დიდი კადვაში მიეცემ რომ დროჩი დიდი
1: ხანგრძლივი მართავდა
0: ხანგრძლივი მართავდა და მე ნუ მოგეხსენებათ რომ აი საბჭოთა პერიოდში საბჭოთა კავშირში გამდიდრებული ბიზნესმენები მართავენ დღეს ქვეყანას რომლების ხედვაც არის რადიკალურად განსხვავებული იმიტომ რომ ესენი არიან მაინც რაც არ უნდა ვთქვათ ну ომში გამდიდრებული ადამიანები და გრევის ხარჯზე რაც მართლა დაინახავს ქალაქს როგორც ცოცხალ ორგანიზმს და არა მისი გამდიდრების წყაროს. Ну აი ну რა ვიცი ხა მე საერთოდ ბოლო დროს ხა აქაც ხო იცით რომ მოსვლოდი და არ მეხალისება ხოლმე, იმიტომ რომ აი ვეღარ გრძნობ ამ თემას როგორც რაღაცას. ეს არის ბოლო ძალიან მტკივნეული თემა. და რაღაცა უკვე ძალიან რამდენიმე ადამიანში ჩაკეტილი პრობლემა და
1: კი ბატონო, თუმცა უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე. იმიტომ რომ აქტუალობა არ დაკარგოს და ამავე დროს შევახსოვროთ საზოგადოებას რა შეგვიძლიათ გადავაჩინოთ ფუნდაც, ხო?
0: ახალგაზრდა
1: საზოგადოება შედეგი იყო ის რამდენიმე ძეგლის გადარჩენაც გვახსოვს ჩვენ ახალ წარსულში, შესაბამისად აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში.
0: ხო, ახალმა თაობამ უნდა გაიაზროს და მადლობა ნახო.
1: ძალიან დიდი მადლობა მარინა ხატიაშვილი, ხელოვნებაცოდნა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ კი მომლოცნოთ სხვა თემით დაგიბრუნდებით.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. წვანი ზონა

0: თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის
1: მიხედვით. მოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარით, 88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ორი 18-18-18-60 სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ავტო
3: გზორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ირაკლი გარიბაშვილის ოჯახს არავინ ემუქრება, არ ვაპირებ ჭორაობას. ამის შესახებ თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გარიბაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. ქადაგიძის თქმით, გარიბაშვილის წერილი სპეკულაციის ფართოდ გაშლის საშუალებაა და დასდენს, რომ ამ სპეკულაციაში შესვლის სურვილი არ აქვს. ზოგადად არ მახსენდება, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ვიღაცის ოჯახს, რომელიც წევრის რაიმე საქმიანობის გამო პრობლემა შექმნოდეს, ეს არანაირი და არ არის ამ ხელისუფლების ხელიდან. ამდენი ადამიანიც არის, იმდენი სპეკულაციური აზრი შეიძლება განავითარო. ეს არის ერთგვარი სასპეკულაციო თემა, ამიტომ რამდენი ადამიანიც არის, რამდენი ინტერესიც არის, რამდენი პოლიტიკური გამოვნების თუ სხვა სარგებლის მიმღები შეიძლება არსებობდეს, იმდენი ვერსია და იმდენი საჭორაო მასალა შეიძლება არსებობდეს, ამიტომ არ ვაპირებ ამ ჭორაობას, ვერსიების თუ რაც გნებავთ ის დაარქვით ტირაჟირებას, განაცხადა ქადაგიშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით დღეს აუცილებლად იქნება განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილის სახელით. მისივე თქმით, ვის გადასცა ეს განცხადება, როგორ რანაირად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შეგახსენებთ, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიზნესმენს და მთელ ხელისუფლებას, როგორც ღარიბაშვილი აცხადებს, 18 აგვისტოს ვრცელ წერილს გაავრცელებს. მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის გამოდის, დიდ პრობლემას წარმოადგენს არა მხოლოდ ჩვენთან, ჩვენზე უფრო ძლიერ და განვითარებულ ქვეყნებში. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალძე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მისივე თქმით, თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მისივე თქმით, ძლიერი და ინტენსიური ნალექის შედეგად გამოწვეულ არც ერთ პრობლემას უყურადღებოდ არ დატოვებენ. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის

რიგო ჯგეგელიას განცხადებით, პოლონეთის მიერ სამუშაოდ ჩასული საქართველოს მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში შესვლის წესების გამკაცრება იმ დემოგრაფიული კატასტროფის დასტურია, რაშიც ქართულმა ოცნებამ სახელმწიფო და ხალხი ჩააგდო. გეგელიას თქმით, ქართველები სამშობლოდან მასობრივად გაედინებიან, მათ არალეგალურად დასაქმება უწევთ, ძალიან მაღალია კრიმინალის დონე, რაც ქვეყნის შიგნით არსებულ კორუფციას უპერსპექტივობასა და საყოველთა უბედურებას გამოხატავს. პოლონეთი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძირფასი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა, ის რომ ამ ტიპის ზომების მიღება უწევს პირდაპირ გამოძახ საქართველოდან, ასევე კოლუმბიიდან და ვენესუელიდან სამუშაოდ ჩასული მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში შესვლის წესები გაამკაცრა. მედიის ინფორმაციით, რეგულაცია, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ 8 აგვისტოს მოაწერა ხელი, შაბათ შევიდა ძალაში და კონკრეტულად პოლონეთში დასაქმების მიზნით შესულ პირებზე ვრცელდება. პოლონეთის მთავრობაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული სამი ქვეყნის მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს სისტემატურად იყენებენ კანონიერი მოთხოვნების დაკმაყოფილების გარეშე დასაქმებისთვის. ოფიციალური პირების განცხადებით, ახალი რეგულაციების შემოღების მიზეზებს შორისაა უკანონო დასაქმება და ქვეყანაში დარჩენა, ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზრდა, დასაქმებულთა ექსპლუატაცია და ადამიანებით ვაჭრობა. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ ეს სამი ქვეყანა მიგრაციის მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებად მიიჩნევა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურამ დაზარალებულზე განხორციელებული ზემოქმედების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიებით დადგინდა, რომ არასრულწლოვნის მიმართ სქესობრივი კავშირის იძულების ფაქტზე ბრალდებულის ადვოკატმა მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის ნაკლები სასჯელის მილობის მიზნით დაზარალებულის მეგობარს და დედას შესთავაზა, რომ დაზარალებულს გამოკითხვისას მოწოდებული ინფორმაცია შეეცვალა და გამოძიებისთვის არასწორი ფაქტები მიეწოდებინა. სანაცვლოდ კი თანხას და სხვა ქონებრივ სარგებელს დაპირდა. დაკავებულს ბრალდება წარედგინა დაზარალებულზე განხორციელებული ზემოქმედების მუხლით, რაც სასჯელის სახით და ზომად 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფათომის ძველ ბულვარში ურთიერთჩელაპარაკების ნიადაგზე ორი ახალგაზრდა მამაკაცი დაიჭრა. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ორი ახალგაზრდა მამაკაცი ერთმანეთს დაუპირისპირდა, რა დროსაც ერთ-ერთმა მეორეს მინის ნამსხვრევი ჭრილობა მიაყენა, მეორემ კი საპასუხო დანა გამოიყენა. ახალგაზრდა მამაკაცები, რომლებიც კლინიკაში არიან მოთავსებული, სამართალდამცავების მეთვალყურეობის ყოფებიან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. დანიშნულში მონაწილე პირები მხილებული არიან, გამოძიება მიმდინარეობს ჯანმრთელობის გაზრდა მძიმე დაზიანების მუხლით. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 18 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჩი 31 გრადუსამდე გაწევება, ჰაერი 27 გრადუსია, მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 32 გრადუსი. გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი 34 გრადუსთან შენარჩუნდება, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 33 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 89.09.
1: Муда элодеби гаусазнес сицхэс. Максрумში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი Maxi.
0: დაგთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 5555 ვარვა ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში 1 2 18 78 70.

0: ფორმული იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენსაც ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: MySky-ი თავაზურთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ის სტილი.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ინკრემი, უნიკალური დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გასკდარი ქუსლები. ნახეთ ქიმი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილა. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობრივ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ ვსაუბრობთ. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამაში.
0: 2-18-78-78-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრები. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდეს დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ბუნგებიანია.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრაჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGI-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGI ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს
3: გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: ბიუტი სპონსორია პესპე. პესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რადიო ბალიტა. რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცფობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცფობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Midea's Chiki's Aristonis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი უხრობო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჭი 31 გრადუსამდე გაჩნდება, ჰაერი 27 გრადუსია, მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართოვანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: Aversis კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 18 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატის ლილი გელაშვილის განცხადებით, დღეს აუცილებლად იქნება განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილის სახელით. მისივე თქმით, ვინ გადასცა ეს განცხადება, როგორ და რანაირად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შესული ვიყავი წერილ სამფორმას, რატომ აძლევთ, არაფერი წერილი არ გამოუტანებია. გიდასტურებთ იმ ფაქტს, რომ როგორც დაანონსებული იყო, დღეს იქნება განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილის სახელით. ამას გიდასტურებთ. ელოდეთ დღეს აუცილებლად იქნება ვის გრილი გელაშვილმა. ძალიან პრობლემური განცხადება, ამით კომენტარს არ გავაკეთე. პრობლემური ჩვენთვის არა, პრობლემურია თავისთვის. მე მეტ კომენტარს არ გავაკეთე. ეთიკური სტანდარტიდან გამომდინარე, ის ჩემამდე იკავებ და ამ თანამდებობას. არსებობს ეთიკური სტანდარტები, რაც მე მიზღუდავს ამ თემაზე განცხადების გაკეთების შესაძლებლობას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გზავნილებს გამოეხმაურა. პრემიერი აღნიშნავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის საქმეზე კონკრეტული ღარიბაშვილის საქმეზე კონკრეტული განაჩენი დამდგარია და დანარჩენი მთლიანად არის სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. გარდა ამისა, პრემიერმა თქვა, რომ ღარიბაშვილის პოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა ირაკლი ყობახიძე. საუბარი, როდესაც ადამიანს აღიარებული აქვს კორუფციული დანაშაული, ამბობს ყობახიძე. ყოველ ჯერზე ასე ხდება, არიან ადამიანები, რომლებსაც ჩვენი ოპოზიცია ყველა განშტოებით ყველაზე საზიზღარ ადამიანად აცხადებს და შემდეგ, როდესაც უპირისპირდება ეს ადამიანი საკუთარ გუნდს, ამის შემდეგ აცხადებენ გმირად, პოლიტპატიმრად და ასე შემდეგ. მარტივი სქემა და ეს სქემა ჩვენთვის საინტერესო არ არის, ამბობს ირაკლი ყობახიძე. ბათუმის საქალაქო სასამართლო მაჭერის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომელი კობა ფარტენაძე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეზე 2000 ლარი დააჯარიმა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძე დააჯარიმა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძე მიიღო. ადვოკატ თემურ ქავშიბაიას განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა, რადგან მას მოლოდინი ქონდა, რომ სასამართლო სიტყვირი გაფრთხილებით შემოიფარგლებოდა. 2000 ლარი დააჯარიმა. ფიქრობენ, რომ ფარტენაძე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე ორი დღის წინ დააკავეს ის იზოლატორიდან გუშინ ხელწერილის საფუძველზე გათავისუფლდა. ალახში გურიელი სააკაშვილის არჩევანია და მასთან ერთად მიამჭუჭყვის ზელას სეირის მაყურებლების გართობას და

კოცების გახარებას არ ვაპირებ პასუხისმგებლობის და არასერიოზულობის დრო მას თუ აქვს მე ამის არც უფლებას და არც საშუალებას საკუთარ თავს არ მივცემ ეს არის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადება რითაც ის სოციალურ ქსელში მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტზე ხმაურება გვარამიას შეფასებით დღეს სააკაშვილმა 1000 ტყუილი კადრა და შეგნებულად და მიზანმიმართულად ყველას და ყველაფერს აშავებს გვარამიას სააკაშვილის მისამართი წერს რომ ციხე უსასრულო გამართლება და ყოვლის მომცველ ინდულგენციად ვერ გამოდგება. შემჩნევდით რომ პრაქტიკულად არ პასუხობ პოლიტპატიმარ სააკაშვილს არცერთხელ პირადად ჩემზე თავდასხმას არ გამოხმაურები ვარ არცერთხელ მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი მათ შორის უსინდისობასაც უპასუხისმგებლობასაც და თავხედობასაც ამ უბედურებაში და დავიდარებაში როცა ქვეყნის გაყიდვის რეალობის წინაშე ვართ როცა ახალ გეორგიევსკის ტრაქტატს გვიმზადებენ ხოლო ძველი ისტორიის ოქროს ფურცლად გამოგვიცხადეს როცა აფხაზეთის საკითხი საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია მოქცეული და აშკარაა რომ რუსული სქემა თამაშდება რეჟიმის მიერ როცა კოცები ერთმანეთს დარეულები და აშკარა დაჭრილები არიან როცა ყველა ერთად უნდა ვემზადებოდეთ ერთიანი მძლავრი პასუხისთვის და ძალებს ვაერთიანებდეთ დღეს 1000 ტყუილი კადრა სააკაშვილმა ყველას გაყიდულები და ბიზინესთან შეთანხმებულები თუ შიში დადუმებულები გვეძახა ასეთებად გამოაცხადა მაგალითად პოლიტპატიმარი გიორგი ჩიკვაიძე და რა თქმა უნდა კოალიცია ცვლილებებისთვის რომელიც ბოლო პერიოდში მისი აგრესიის მთავარი სამიზნეა რატომღაც წერს გვარამია მისივე თქმით ტრადიციულად მიხეილ სააკაშვილმა ისევ ამიტომ რომ თურმე ჩვენ პარლამენტში არ შევედით იმიტომ რომ პოლიტიკური გაფარჩაკების შეგვეშინდა ამ დროს პირველები ვიყავით და ტონის მიმცემები პარლამენტის მანდატებზე უარის მოიკითხოს საკუთარ პარტიაში რა ხდებოდა მაგ საკითხთან დაკავშირებით სააკაშვილის განცხადებით იმიტომ დაგვიჭირეს მენიკა ზურადალენი რომ ბიძინა გადავაგდეთ ჩვენ რატომ დაგვიჭირეს ამაზე ასეთი სამართლიანი შეფასება ჯერ არავის უკადრია სააკაშვილმა იკადრა, ამიტომაც იმსახურებს პასუხს, ალბათ ბევრად ვარეს, მაგრამ საკუთარ თავს ცემ პატივს და ჩემს მეგობრებს და ამით შემოვიფარგლები წერს გვარამიამ. მისივე თქმით, ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ სააკაშვილის ტყუილებს და შეურაცხყოფებს პასუხს თუ გასცემ, ეგრევე ჩაგრულის მანტიით შემოსული გამოდის მისი მარადის მსხვერპლი პარტია და მოყვება საჯარო გოდებას და სასაცილო კონსპირაციების მოყოლას. ბაბლი კიდევ ნაპერწკლებს აკოსებს, რა დროს ეს იყო, ოღონდ თავად სააკაშვილის სწორ ადგილზე ყოფილი არაა და არც უნდა იყოს საწყალი. მისი მართლობის წლები რამდენი შეცდომაც არ უნდა დაითვალონ, ჯერჯერობით საუკეთესო იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ არც უსინდისობა ტყუილებს უნდა წერდეს მეგობრებო და შეგნებულად და მიზანმიმართულად აშავებდეს ყველას და ყველაფერს არც ყველაფრის ჩამშრალი და ყველას მაგინებელი უნდა იყოს და არც მხოლოდ საკუთარ თავზე მოფიქრალი და ციხე აქ უსასრულო გამართლება და ყოვლის მომცველ ინდულგენციად ვერ გამოდგება მით უმეტეს იმ ფონზე როცა ლამის ნახევარი საქართველო ციხეში ზის ტინეიჯერიდან 70-ს გადაცილებულ მსოფლიო ვარსკვლავამდე და კიდე უფრო მით უმეტეს როცა ერთობა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ახლა სამარცხვინოა ეს ყველაფერი და ამიტომაც ვუსვამ წერტილს ტალახში გურიელი სააკაშვილის არჩევანია და მასთან ერთად მე არ ვაპირებ ამ ჯოჭკის ზელას სეირის მაყურებლების გართობას და კოცების გახარებას უპასუხისმგებლობის და არასერიოზულობის დრო მას თუ აქვს ოლი კომენტარებისთვის ჩაკეტილია არავის გინება არ შედის ჩემს ამოცანებში და არც ამ საკითხზე ვინმეს პოზიცია წერს ნიკა გვარამია განაგზობდა გამოშვებას ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჰორმუზის სრუტის რუკის ფოტო სოციალურ პლატფორმა Truth Social-ზე გამოაქვეყნა ტრამპის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოს თან შემდეგი წარწერა ახლავს ამერიკის ახალი ტერიტორია. ამერიკის პრეზიდენტმა ჰორმუზის სრუტის ამერიკის ტერიტორიად გამოცხადების შესახებ ბოლო კვირების განმავლობაში რამდენიმე განცხადება გააკეთა გუშინ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს უპასუხა რომ ჰორმუზის სრუტის ამერიკის ტერიტორიად გამოცხადება შესანიშნავი იდეაა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ქაზემ გარიბაბადი ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ სოციალურ ქსელში ჰორმუზის სრუტის ფოტოს გამოქვეყნებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ თუ ტრამპი ჰორმუზის სრუტასთან დაკავშირებით მცდარ შეხედულებას არ ა ან ჩვენ გავასწორებთ ამ თავგზავნეული კაცის ბოდვას წერს გარიბაბადის სოციალურ ქსელში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნებით ხვალაცაძე. გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით.

0: 89.09.
1: შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაცხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე
3: 3-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
2: კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენ ხეთის გზატკეცილი, 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრეთ აფთიაქებში.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: მუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე 9000.
3: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
3: შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგურეგე

0: ჩეპჩინს 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე ას დახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: რეკლამა 2-18-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორი

0: 20.09.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კუთი 88 555 56 55 88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევს.

0: ამოგვიგონებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისე ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად.
2: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინჯის შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლ G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20.

0: 9.
1: ჰიმკრემი, ჰიმკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს, სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი.
2: გამფილტრებზე. თქვენი იარის კროსი ან იარის კროსეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: 116 006.

0: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო
1: 2-18-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: 80.09. ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით ერთაღვიძოს. გაატარეთ ჩინაური ბარათი, ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეც.

0: ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრა.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxx Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's, Chiki's, Ariston's-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი 5 გრადუსი. გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი 34 გრადუს სანტაჩ ენარჩუნდება, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 33 გრადუსი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდი ერთ ციფრში, ცელსიუსი წერტილი.

80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი.

0: ხობს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიღო ლენტეროლი. 2-18-78-60.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 6-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი.
0: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.

0: ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
0: 16.4 ხაზზე 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამისგან. დაგვირეკეთ 16.006.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЛЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМОС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦАДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИЛАВУ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
4: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ. ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАХЛОБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА.

0: 89.9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ზედელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე. Metropolji, Metropoli, Sakhli, Romelits Chaypikre.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ანული 9
1: აგვისტოს 3 კემრის ეკუთვნის მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაკეთებულ პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: 16-00-06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-06.
3: ფრამეტს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9 საათზე და 8 წუთზე
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ის თავარია ზუსტად 6 დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი, უხრუბლო და უნალეკო ამინდია. ბათუმსა და ბოჭი 31 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი 27 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 32 გრადუსი. გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი 34 გრადუსამდე ჩენარჩუნდება, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 32 გრადუსია. ბორჯომში 30, რუსთავში 30 მეტი გრადუსი და დაქალ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანი

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემების. სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: მსგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88

0: 99 ან გუძუეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე
1: რეკლამა

0: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40-ი
1: ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWiFi შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება
4: 2:18:79:70. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0509
1: ჩინეური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ ჩინეური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი დახვეწილი კუბრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-ის
3: მრავალგიორის ათლიტების ბოლოდიზმისა და ტემპერატურის მატებისას დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქმედი ჩემოდნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: S16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. S16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე S16006.
5: დან კურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო კურნალი თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის
6: გადაცემა კურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში ავტო
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.
9: Gmatlov to wismit. FM 103.3.

9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამარჯვებით.

0: ართა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Авто. Сенам дакокот. Могусмит FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota Spirit.
1: Анде ткуни автомобили профессионалс.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 89.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით
0: მაგნიტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: რეკლამაში 2018-68-68-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ქართული მუსიკის პედიტრი ალღაზე

0: კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ორი

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ნუდაელოდები გაუსა და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაი

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.

0: ესპანელთა გუნდი ერთ სივრცეში. 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00.
1: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 16 გადაცვლაზე. Svani Zona. Radio Paris Eterში. Svani Zona. გადაცემა Svani Zonis სპონსორია Hill Creme. Hill Creme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: It's one thing I'm sure of, baby.